Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere i California. Hun mener de i flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikoptre i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig morgensendingen på, det er tirsdag på plass, det er tirsdag, vi har en hel sending som bare ligger og venter på oss. På vei til jobb, på vei ut av sengen, på vei til, til hva du nå enn har planlagt for dagen i dag. Jeg håper jo at det blir interessant, at det kan gjøres med et lite smil om munnen, det vil være fint i hvert fall. Det har skjedd en del, og vi skal se på flere av de aller viktigste nyhetssakene sammen.

noen av de nyhetssakene vi skal se på denne tirsdagen. Vi har et søksmål som levert inn i Los Angeles. Dette ligger i kategorien showbiz. Det Ariana Grande som saksøker noen hun mener har hacket henne i løpet av flere år. Vi har en oppdatering på skytingen i Seattle. Vi har oppdatering på en drapssak fra Jæren. Det slik at FIFA og Gianni Infantino muligens må stille foran en kongresshøring i

La oss kort se hva som har foregått I løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Det har vært innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda I Ringsaker. Man frykter store verdier stjålet. En bil som trolig har krasjet inn I butikken og så blitt fylt med varer, tror man. Ariana Grande saksøker anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket utgitt musikk, bilder og videoer flere ganger det skriver Billboard. Et legemiddelselskap, de heter Johnson & Johnson, de har inngått et forlik hvert over 53 milliarder kroner etter klager om et kreftfremkallende produkt. Det handler om talkumet deres. Det har vært en voldshendelse I Lillestrøm, hvor to personer pågrepet for å ha utøvet vold mot en mann I 30-årene. Tysk politi ute, og de sier at 410 personer regnet som mulige islamister eller står bak islamistiske trusler. Du lytter til Radio Lola.

Så almanakken åpnet på rett dato. Vi har kommet til den 28. juli. I dag så det Reidar og Reidun som har navnedag. Det nasjonaldag. Det i Peru. Og så spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut? Så kunne vært et europeisk flagg. Det rødt og hvitt. Det sånne striper som går loddrett. Rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn i dag, så vet du hvorfor den vajer i hvert fall. Årsaken at de ble uavhengige av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike, Ungarn, Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det tirsdag morgen, og vi nærmer oss august måned. Det starter jo på lørdag, og da snakker vi også om skolen som skal starte opp igjen, og så videre. Og det gjelder også høyere utdanning, og det gjort mange nyhetssaker om antall søkere, og hvilke fag som mest interessant og spennende, og som flest ønsker seg til. Jeg kan fortelle at barnehagelærerutdanningen, der står ikke akkurat folk i kø. Det ledige plasser ved 9 av 10 av disse barnehagelærerutdanningene. Det viser en gjennomgang Krono har gjort. Per 27. juli så gjelder det 509 studietilbud i hele landet, og ledigheten da, som nevnt, er særlig høy innen barnehagelærerutdanningen. Noe som gir flere muligheter for studiestart i høst, hvis man ønsker å se på dette med et positivt lys. Det negative lyset må være at hvorfor søker ikke folk på jobber og utdanning innen barnehaver?

0: Vi skal se på dagens riksaviser. Jeg har fått et lite utvalg inn hit, en liten bunke med aviser. Skal vi se hvis vi strekker så etter denne først. Dagens Næringsliv. Et momsran overskriften. Strid om refusjonsordning. Boligkjøperne får regningen, står det videre. Private utbyggere pålegges moms når de lager veier og annen infrastruktur som senere overtas av kommuner og fylkeskommuner. Ikke alle får dette tilbake, noe som får NHO-direktør Guro Hauge til å steile. Vi har klassekampen. Her det bildet av unge fotballspillere. Spilte for sin døde kompis, overskriften. Josef Shetaye ble drept av israelske styrker. På Norway Cup så spilte Vard Asali, som 14 år gammel, med et bilde av vennen på skjorta. Denne, som vel regnes som en av verdens største idrettsarrangement, går av stabelen akkurat nå. Og geiter kan spille en rolle I å forebygge skogbrann. De spiser skogen bedre, skriver Klassekampen også. VG I dag, tegn som kan avsløre skjult søvnplage. Det ulike symptomer hos kvinner og menn, og du kan se på noen av dem inne I VG I dag. Bildet av Erling Braut Haaland med overskriften «Nå kommer Haaland-effekten», og de har også en sak om sjøhytter. «Her kan du gjøre sjøhytte-kupp», står det. Dagbladet I dag, også en helsesak. «Du kan fremstå som helt frisk, og så det bråstopp. Tegnene før plutselig hjertestans», står det, fordi mange skremt etter Olav Tuftes brå død. Det en sak her fra Gunnar Stavrum, sjefredaktøren, som skriver «Frekkhetens nådegave», og det handler om spleis. Avisene finner du I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var noen navn da, som var oppført I dagens almanak. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende avsted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag I dag, mange kjente navn I hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel 1-føreren. Han ble født på dagens dato I 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født I 1954. Han døde I 2013. Jim Davis bursdag I dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født I 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han het på norsk.

0: touch me.
1: Norway Cup vi vel nesten nødt til å svinge innom. Dette her riktig nok en fotballcup for barn og unge på Ekebergsletta I Oslo. Men der det jo ganske mange barn fra hele landet. Totalt så snakker vi om rundt 30 000 spillere, og etter at denne turneringen startet I helgen, så går det nå full rulle. Ikke bare på Ekebergsletta, men I resten av byen også. De skal spille mer enn 5000 kamper frem til og med førstkommende lørdag, så dette den store Norway Cup-uka. Og den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena, det bidrar til aktivitet I flere miljøer også videre. Det var jo noen betenkeligheter I forkant av årets cup, gitt at det hadde vært noen festivaler og sånn oppe på Ekebergsletta der. Men gresset har vist overlevd, åpenbart. Og så får vi se om været holder seg denne uka slik at det blir hyggelig for alle.
2: Dette Radio Nordland.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

0: Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet I helgen I... Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring I Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det morgensendingen du hører på. God tirsdag, like etter åtteslaget nå. Du oppdatert via nyhetene her. Jeg naturligvis rasket med meg manuset derfra inn hit. Vi skal snakke om flere ting I løpet av denne timen. Noen litt større nyhetssaker. Det mulig vi faller innom Apple en tur. Handler om verdien på Apple som selskap. Og hvis du har en iPad eller en iPhone eller en Apple Watch eller kanskje til og med en gammel iPod så kan den være interessant.

Jeg har snakket litt om skogbranner I Spania og I Frankrike da. Dette ser jo altså helt forferdelig ut. Og det side opp og side ned om disse skogbrannene, hvis du både går I norske og utenlandske medier. Jeg sitter på Sky News, og her en av overskriftene, Like a river of lava, altså som en lavastrøm. Og det da bilder fra droner og fra helikopter som viser hvordan brannene I Spania utvikler seg. I Frankrike det nesten eller minst like ille, Og her sier Emmanuel Macron, presidenten, at dette det verste de har opplevd siden 2. verdenskrig. Og Sky News har også en egen rapport om det de kaller fire clouds. Og dette egne skysystemer som dannes på grunn av disse voldsomme røykmengdene, og som gir lyn og en del sånne ting som også skaper nye branner. Her hjemme så har vi også flere branner enn normalt I år.

Ulok. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det har vært mye verre, som de sier. Jeg har via noen kolleger her etterlyst agurksaker. Jeg synes det for få agurker I sommer. Var en gang sånn at for å fylle tiden både på radio og TV og I aviser og sånn, så måtte vi mer eller mindre grave opp saker, og det handlet om katta til fru Jonsen og sånne ting. Og noen ganger så ønsker man seg litt dit, I alle fall når nyhetsbildet ser mer dramatisk ut enn nødvendig. Blant sakene som dukker opp er dette med utdanning. Nå det jo skoletid, så snart august kommer. Først og fremst da for grunnskole og videregående, men også for høyere utdanninger. Og det gjort flere oversiktssaker om hva som ledig, hva som populært. Og det fortsatt en hel del ledige plasser på høyskolestudiet, hvis du ønsker deg det. Krono har gjort en gjennomgang, og per 27. juli, altså per I går, hvor opptellingen ble gjort, så det 509 studietilbud som har ledige plasser her I landet, og ganske mange, eller veldig mange, vil jeg si, på barnehavelærerutdanninger, der det ledige plasser ved 9 av 10 utdanningsinstitusjoner. Og det gir jo da for det første muligheter for studiestart allerede I høst, hvis du ønsker å hoppe på nå, men det også reist noen spørsmålstegn da med hvorfor det så mange ledige studier.

Det er en hel del om forskjellige typer artister I dag. Ariana Grande ute og slåss mot hackere for eksempel. Vi har den artisten som, jeg går ut ifra at han heter David eller David eller noe I den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå. Har hatt hudkreftsvulst I ansiktet. Så det har jo ikke vært noe fancy. Og det har påvirket utseendet hennes. Men nå kommer også neste historie om hennes helse. Og det at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake. Fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på dagens riksaviser. Jeg har fått et lite utvalg inn hit, en liten bunke med aviser. Skal vi se hvis vi strekker så etter denne først. Dagens Næringsliv. Et momsran overskriften. Strid om refusjonsordning. Boligkjøperne får regningen, står det videre. Private utbyggere pålegges moms når de lager veier og annen infrastruktur som senere overtas av kommuner og fylkeskommuner. Ikke alle får dette tilbake, noe som får NHO-direktør Guro Hauge til å steile. Vi har klassekampen. Her det bildet av unge fotballspillere. Spilte for sin døde kompis, overskriften. Josef Chetaye ble drept av israelske styrker på Norway Cup. Så spilte Vard Asali, som 14 år gammel, med et bilde av vennen på skjorta. Denne, som vel regnes som en av verdens største idrettsarrangement, går av stabelen akkurat nå. Og geiter kan spille en rolle i å forebygge skogbrann. De spiser skogen bedre, skriver Klassekampen også. VG i dag, tegn som kan avsløre skjult søvnplage. Det ulike symptomer hos kvinner og menn, og du kan se på noen av dem inne i VG i dag. Bildet av Erling Braut Haaland med overskriften «Nå kommer Haaland-effekten», og de har også en sak om sjøhytter. «Her kan du gjøre sjøhytte-kupp», står det. Dagbladet i dag, også en helsesak. «Du kan fremstå som helt frisk, og så det bråstopp. Tegnene før plutselig hjertestans», står det, fordi mange skremt etter Olav Tuftes brå død. Det en sak her fra Gunnar Stavrum, sjefredaktøren, som skriver «Frekkhetens nådegave», og det handler om spleis. Avisene finner du i butikken.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du eller føler at du i alle fall synes det gøy. Gjør noe med det i så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det i dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten, nå det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det også noe du kan bruke litt tid.

0: Det heter så at menn tenker på Roma hver eneste dag, som I gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, I tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli I 1914, ja, da vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt Første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på I dag.
1: Dette Radio Nordland.

Morgensendingen trekker mot slutten her. Vi skal straks trå inn I formiddagen. Det betyr nye krefter her I studio. Jeg og min gjeng, vi som lager morgensending her og står for morgennyheten og sånne ting, vi skal trekke oss stille og rolig tilbake, I hvert fall bittelitt. Vi skal besørge nyheter videre utover dagen, så det blir slik at du får høre meg hver hele time med oppdateringer. Men morgendelen av dette evenementet over. Vi høres inn I morgen hvis du har lyst, og så ønsker jeg deg en god tirsdag.

0: Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også med litt sommerlige låter og litt sånn sommerlige ting å prate om. Beklager at stemmen er ikke den helt god, det er litt sånn etterdønninger etter en liten forkjølelse, men jeg håper du overlever. Skal prøve å si så lite som mulig, men bare friste litt med noe av det vi skal snakke om denne timen. Kentucky Fried Chicken kommer til Norge. Det er KFC som etablerer seg der det har vært en kjede før. Mer om det snart. Mer mat, proteinprodukter tar av. Dagligvarekjedene ser vekst i proteinrike varer, men det er ikke nødvendigvis positivt. Mer om det snart. Og i mars så avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet. Nå er hun klar for 200 kilometer i Gravel-Birken. Og Peru har nasjonaldag i dag, og der spiser man blant annet marsvin. Høres det godt ut? Ja, da er det bare å følge med denne timen.

Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader. På det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og åtte regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt rande vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene greie, opp igjen 24 grader.

Kjenner du til den amerikanske fastfoodkjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken? Nå kommer de til Norge. Det en melding som kom her i diverse aviser i går. Det estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det et selskap som kjøper et selskap som allerede i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC i første omgang. Det snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så dette en gladmelding. Du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn det bare noen ganger.

Da det på sin plass med et pollenvarsel som hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet, som har litt grann gress og enda litt mindre burot. Grønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen. Nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

Dagligvarekjedene ser en vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis sunnere, mener ernæringsfysiolog. Det proteinrike produkter som cottage cheese og fisk som fyller stadig mer av nordmenns handlekurver. Både Coop, Rema 1000 og Kiwi opplyser til ABC Nyheter at de ser en økning i salg av produkter med høyt proteininnhold. Og ernæringsfysiolog Berit Nordstrand mener at trenden delvis positiv. Det positivt at flere opptatt av å få nok protein,

Nå litt badetemperaturer fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Litje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjære. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn, Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader, Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

0: I mars avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet og sammenlagt seier i Ski Classics. Nå har 32-åringen funnet sin neste utfordring, 200 kilometer i Gravelbirken 29. august. Jeg liker å sette meg mål, sier Gjerde Alnes i en pressemelding. Da skikarrieren var over, trengte jeg noe nytt å trene mot. Hun hadde allerede før sesongen bestemtes for at vinteren skulle bli hennes siste som langrennsløper. Avslutningen ble bedre hun kunne håpe på. Først sikret hun seg sammenlektsseieren i Ski Classics før hun satte seg punktum med seier i Birkebeinerrennet. Og det har en spesiell plass hos Gjerde Alnes. Hun deltok i ungdomstrippelen som yngre og har senere gått rennet flere ganger som eliteutøver. Nå satser hun altså på Gravelbirken 200. Jeg synes gravel er skikkelig morsomt. Du kommer deg bort fra biltrafikken og ut på grusveier og stier. Det er en type sykling jeg trives veldig godt med, sier Gjerde Alnes.
1: Hello, this is my record. Welcome to it.
2: Let me see now. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

I TV-tipset så tar vi en av filmene som aktuelle. Det var jo Spider-Man-film på TV3 Plus I går. Hva tror du kommer I kveld? Jo, I kveld så det Far From Home. Peter Parker bestemmer seg for å reise på ferie I Europa sammen med bestevennene. Det skjer selvfølgelig ting. 21.00 på TV3 Plus. TV2 fortsetter med Grey's Anatomy. Det sesong 22, så kan vel trygt si at det godt I gang. Addison returnerer til Grey Sloan for å be om hjelp med en pasient med en neurologisk tilstand. 21.45 på TV2. Vikingene godt I gang på NRK2. Det en komedieserie som sendes I reprise. Innbyggerne ble beordret til å gi fra seg våpen, skjold og rustninger til Norheims kunstprosjekter. 21.50 på NRK2. Og uniformen starter, det en dramaserie hvor en politistudent løsner skudd som får alvorlige følger. Uniformen på NRK1 klokka 22.00.

I dag det nasjonaldag i Peru. De markerer at de løsrev seg fra spansk herredømme i 1821. Og vi skal da selvfølgelig fortelle litt morsomme ting om Peru. Blant annet så det potetens hjemland. Peru har over 3000 ulike typer poteter som vokser i alle regnbuens farger. Og det også spesielle matvaner. Marsvin regnes som en tradisjonell delikatesse og spises ved spesielle anledninger. Marsvin altså. Håper den godt stekt om ikke annet. Og så det Nazca-linjene, gigantiske tegninger i ørkenen som viser enorme dyrefigurer. Disse kan bare ses tydelig fra lufta. Og Colca-kanjonen dypere enn Grand Canyon i USA, med sine over 4000 meter på det dypeste. Kløften Colca, jeg tror den heter på norsk, det altså dypere enn Grand Canyon. Så da vet du litt om Peru.

0: Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt I god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyser Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

hei igjen og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og som vanlig skal det bli litt sånn agurknyhet-aktig. Ting som kjekt å vite og behagelig musikk til å fylle sommerstunden med. Denne timen skal vi snakke litt om UNESCOs verdensarvliste som nå blir enda større. Det en 8 mil lang strand i Normandie med bratte klipper og bombekratere som nå inne på verdensarvlista. Hvorfor får du vite mer om det snart? Vi skal også høre om at 3 piloter på en gang fikk symptomer på matforgiftning under en flyvning fra India til England. En måtte få oksygen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledige, så det ikke grunn til å gi opp håpet hvis du vil ha studieplass ennå. Og mer om det får du denne timen.

Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader. På det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt rande vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene greie, opp igjen 24 grader.

0: for sure.
1: UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah Omaha Gold Juno Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvar og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

De som er så heldige å ha navnedag i dag er alle som heter Reidar og Reidun. Reidar kommer av norrønt Reider, som betyr rede eller hjelm, pluss Arr, som betyr kriger. Reidun kommer også av Reider, pluss Under, som betyr elsket. Vi tar med oss soloppgang i Porsgrunn 0456, solnedgang 2157, soloppgang i Porto, Portugal 0623, solnedgang 2058. Ludwig Feuerbach, kjent filosof, ble født i 1804 på denne dagen, mens Beatrix Potter, barnebokforfatter, ble født i 1866. Filosofen Karl Popper ble født i 1902, og Jacqueline Kennedy Onassis ble født i 1929. Skuespiller Gösta Ekman kom til verden i 1939, og skøyteløper Roger Ström ble født i 1966 på denne dagen.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder, fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på en flyvning, og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet, de klarte å lande.

La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi I Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 I Nedre Vikvatnet, mens I Trondheim det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader I Hundskinnvika, og I Orkland så det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så det 12,7 ved Hamholdveien. I Meløy så det 11,6 ved Holandsfjorden. Og I Hattfjelldal det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 I Soløyvatnet I vannet.

Følger du litt med på musikk om dagen, så har du sikkert hørt om Tyla. Hun kalles superstjerne av selskapet, og kommer nå til Oslo Spektrum. Den dobbelt Grammy-vinnende artisten og låtskriveren har annonsert The A-Pop World Tour, som tar henne til Oslo Spektrum fredag 30. oktober, skriver Live Nation i en pressemelding. Turnéen følger utgivelsen av hennes etterlengtede andre studioalbum, A-Pop, som ble utgitt 24. juli, og det er også nå muligheter for å kjøpe billetter til turnéen. Ordinær salgsstart av billetter er fredag, 31. juli altså, klokka 10, så er du klar over det. Verdensturnéen, produsert av Live Nation, starter i Paris 12. oktober, før den fortsetter gjennom Europa og Storbritannia, med konserter i blant annet Amsterdam, London, Brussel, Stockholm og Oslo. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné i Nord-Amerika, Europa, Storbritannia og Afrika, står det altså i denne pressemeldingen.

Kinotips denne gangen Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. The Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Kolnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Kolnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Kolnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

Det er nå fordelt ut skoleplasser på høyere utdanning, og det er en del som ikke har fått ønsket sitt. Men så er det også en del studier hvor det fortsatt er ledig. Det er blant annet ledig plass på 9 av 10 barnehagelærerutdanninger i Norge. Og det er ledige plasser på totalt 509 studietilbud over hele landet. Og det er spesielt da grunnskole- og barnehagelærerstudiene som det har mye ledig ifølge NTB. Det er over 117 000 søkere som har fått tilbud om studieplass til høsten, flere enn noen gang før. Det følger statistikk som kommer fra samordnet opptak. Krono har gått gjennom hvilke studier som fortsatt har ledige plasser. Det gjelder altså 509. Man kan ikke se av tallene hvor mange ledige studieplasser det faktisk er, bare antall studietilbud som har ledige plasser. Og barnehagelærerutdanningen er spesielt. Der er det 41 ulike studietilbud, og det er fortsatt ledig plass på 38 av dem. Og det tilsvarer 93% av studietilbudet.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyste Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag 28. juli, vi rykker stadig nærmere august. Nessa Bjørvann er samlet I studio for en ny utgave av sommerlunchmix. Vi får øvrig siste uka med sommerlunchmix.
1: Nei, jeg synes det dårlig gjort å si.
0: Synes du det? Ja, ja, men det blir jo lunchmix da.
1: Ja, men vanlig. Sommer, du liksom fjerner den.
0: Ja.
1: Det betyr...
0: Vi kan kalle det sommer bare som for gøy I august da.
1: Det synes jeg nesten.
0: Litt rart hvis vi kommer til november, det fremdeles etter sommerlunchmix. Men da
1: går det på optimismen igjen.
0: Ja, og da er det kun noen måneder, så vi der igjen.
1: Ja, like, det her to gutter som ser lys på det.
0: Ja.
1: Ser,
0: kan jo vinkle
1: det. Langt ut I november, desember. Sommerlunchmix.
0: Ja.
1: Sen sommerlunchmix. Vel, det er jo sommer fortsatt av problem.
0: Grunnen til at vi kaller det litt annet, det for at den skal kunne fylle det med litt annet, hvis det skulle være behov av det. Sånn som I går, når vi pratet litt med Mikjø Gisle...
1: Gislason.
0: Gislason heter han, ja. I forhold til fotball og sånn. Nå det ikke så mye spesielt det skjer I sommer, for alle ferier alligevel. Men vi holder gående et par timer, og skal se om vi klarer å hoste opp noe ting.
1: Ja, og det skal kunne gå det.
0: Skal ikke bli overrasket hvis det skjer.
1: Det går fint, sånn at...
0: Så skal vi spille masse musikk og sånn, altså.
1: Ja, det er sommer lunsjmix.
0: Det er sommer lunsjmix, så heng på da.

Vinden I vårt område I dag ventet litt utover dagen nå, og dreier sørvestlig. Liten kan hende stiv kuling på kysten øst for Oksøy. I vestlige området av Agder for det meste skyer og litt regn av og til, ellers oppholder periode med sol. I morgen onsdag ventes det sørlig bris, stort sett oppholdsvær og sol.

0: Vi pratet her for noen minutter siden om kunstsiloen, som jo i Kristiansand, som er et imponerende bygg. Det er klart, det må jo bli imponerende når det koster så mye, det sier seg jo selv. Men så sa du, når vi tilbake, så skal vi etter landet, så glemte jeg meg litt vekk. Hva var det skulle for noe?
1: Ja, vi skal jo da prate om, det er jo selvfølgelig var dyrt å bygge kunstsiloen. Mm-hmm. Ja, sier seg selv, når det er så mye som skal gjøres om. Mm. Men hvordan de har greid å få det nye regjeringsbygget til å koste 53,5 milliard.
0: Ja. Det tenkte jeg faktisk på, for som nevnte det kjedsommelig nå, så var jeg jo i Oslo i uke. Og da var jeg jo der, for at jeg jo nevnte...
1: Unke reisende sand.
0: Det kjedsommelig, så jeg jo nevnte flere ganger at jeg var på det her minnemarkeringen.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg faktisk på den jeg sto ut forbi der. For at jeg visste at det var mangfoldige milliarder dette har kostet, så tenkte jeg, det er jo imponerende.
1: Ja, det skal ikke gå an. Jeg har en sønn, det har du også, du har to, som driver i byggebransjen. Mm. Dine gutter er jo da tømrere, mens min er betongmann. Mm. Og han sa det at om jeg var klar over hva de kunne ha bygd for 54 milliarder.
0: Ja.
1: Og da, det som er, det er at det første anslaget, prisanslaget i 2011, det gikk fra 3 til 6 milliarder.
0: Ja,
1: Etter dette angrepet.
0: Det er blitt dyrt, vet du. Det er blitt veldig dyrt etterpå.
1: Det får deg pokker ta med hver grenser her, da.
0: Men jeg leste eller hørte en plass at var det 20 eller 30, eller rundt halvparten, tror jeg nesten, som hadde gått til sikkerhetsanstaltninger.
1: Ja, men...
0: Det er imponerende.
1: Ja, men hvis de greier å bruke 20 milliarder til sikkerhetsanordninger, så det skulle vært hårdt å vite for det finnes det muligheter.
0: Og du vet jo aldri hvor Jonas Gahr Støre har kontor og sånn i bygget. Det er jo strengt hemmelig. Ja. Og det er ikke lov til å ta bilder når du er på besøk der ut fra vinduene sitt nå lenger. Det var det jo før. Da stilte de seg, når de hadde sånn besøk fra utenlandske kollegaer, så stilte de seg opp med vinduet der og tog bilder liksom, og så hadde du Oslo i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Men det tror jeg ikke er lov lenger, for det at du skal ikke avsløre det hvis det er sånn, noen som sitter der med sånn en bazooka eller noe, et nabobygg.
1: Nei, sant.
0: Så kan de bare sikte seg inn på etasje nummer 12.
1: Det står den. Nei, altså, jeg må jo si det at en prislapp på 54 milliarder er litt i overkant, og det som er jo interessant, det er hvis vi drar nedover Karl Johan der, og så stopper vi ved Stortinget, for der er det et parkeringshus under der.
0: Den har jeg vært i.
1: Der har du vært.
0: Ja, jeg har vært i parkeringshuset.
1: Ja, og det...
0: Fikk ikke lov til å parkere, men jeg var nede.
1: Det skjønner du. Mm. Når prosjektet gikk i gang, og det skal jo da sies at det er Statsbygg, som står for disse prosjektene. Og når de da tenker regjeringsbygget da, et anslag med mellom 3 og 6 milliarder til å begynne med, og så ender jo på 54 milliarder.
0: Ja.
1: Det er 50 000 millioner mer enn antatt.
0: Mm.
1: 50 000 millioner!
0: Det er jo litt bom da.
1: Det er litt bom.
0: Ja.
1: Og stortingsparkeringskjelleren, den var anslått til å koste noen titalls millioner.
0: Mm.
1: Via da 1,1 milliard.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Men han havna på 2,3.
0: Ja.
1: De bomma med en milliard.
0: Ja. Men når det
1: gjelder... Men så regner anbudet i Statsbygg.
0: Det er litt sånn, når du er oppe i de der som bestemmer lønnen seg selv og sånn, så er det liksom, det er ikke så nøye der.
1: Nei.
0: For de vet at de pengesekkene som vanligvis er knyttet godt igjen,
1: ja,
0: der er det midlet til oss.
1: Ja, det er det.
0: Så der kan vi ordne.
1: Ja, det fikser vi. Men hvis du da tar en, det står, hele prosjektets ramme økte gradvis fra en startfase på noen titals millioner via 1,1 milliard, til en slutsum på 2,3 milliarder.
0: Mm.
1: Det betyr at når de regner ut anbud på hva ting skal koste, så bommer de med over 1 milliard, altså 1,5 milliard.
0: Mm.
1: De bommer med det. Da tenker jeg at... men det mest fascinerende av alt, du og meg, Frode, vi hadde aldri hatt jobb hvis vi gjorde sånt nå.
0: Mm.
1: Men de fortsetter.
0: De fortsetter. Men jeg måtte bare inn, for jeg visste at det var noen helt absurde tall som er i forhold til det regjeringskvartalet, for det er jo et regjeringskvartal. Altså, i statsrådet, som jo da holder til i regjeringskvartalet, For regjeringen, der er det jo regjeringen som er, og de statsrådene og de sine avdelinger. Du har utenriksavdelinger, så har du statsministeren, og statsministeren kontor, alle undersåttene, og så har du helseminister, alt det der, og så er den undersåtten der. Men regjeringen har cirka 20 statsråder til enhver tid, sånn cirka, det varierer litt grann. Og de skal boltre seg der på, hold deg fast, 182.000 kvadratmeter. Og det er da du skjønner, det er noen flere enn de 20 statsrådene og de sine statssekretærer som er der.
1: Ja.
0: For hold deg fast, det er 4.430 arbeidsplasser.
1: Ja da.
0: I regjeringskvartalet.
1: I regjeringskvartalet, ja.
0: Jeg tenker, i alle, det er 20 statsråder, og så er det 4.430 ansatte.
1: Ja, men på, ja, det er veldig mange.
0: Tror du alle de vet hva de egentlig gjør?
1: Ja, overhovedet ikke. Men du vet, i, altså, i, på Stortinget så er det 169 mennesker som jobber,
0: ja.
1: Pluss en administrasjon på sikkert et par hundre.
0: Ja.
1: Ja, har en, og så har de en parkeringskjeller de har da, som er rommet x antall. Det morsomme her er at det ble brukt blant annet 13 millioner kroner bare på å sprenge ut en plass til en kjøretøyskanner inn i anlegget,
0: ja.
1: Som da ble valgt å ikke kjøpes inn.
0: Ja.
1: Så det var 13 millioner rett ut vinduet.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er rett og slett imponerende. Tror du at de som snakker varmt om at åpne kontorlandskap og sånn, tror du de har det i regjeringskvartalet?
1: Det har de.
0: Det hadde vært veldig kult hvis ja. Alle, inkludert statsrådene, hadde åpnet kontorlandskap.
1: Ja, det har vært mange, mange.
0: Jonas må på leit etter en kontorstol hver morgen.
1: Du har altså 4.000 ansatte der.
0: Ja.
1: Ja, det er klart det er et stort bygg,
0: men... Altså, det er noen absurde... Det er ikke rart det går med mye penger til å drifte et byråkrati i dette
1: landet.
0: Og det er kun regjeringer.
1: Det er kun regjeringer, ja. Men så tenker man om... Det er sikkert noen der som bare går og flytter papir.
0: Mm.
1: Gjør ingenting.
0: Mm.
1: De bare... De har vært der, de får sånne gullklokker,
0: ja.
1: Men de har suttet vekkjømt nede i et eller annet lagerlokal i alle år. Har ikke gjort noen ting. Nei, det er fascinerende mye penger som finnes frem, du.
0: Ja, men når man da tar med, som jeg sa i sted, at det er usannsynlig mange milliarder som har gått på sikkerhet, så tror ikke jeg det er for hvem som helst å bare banke på og komme inn.
1: Nei, det er nok ikke det.
0: Tror du skal gjennom litt forskjellig
1: da? Antagelig. Antagelig.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Somebody loves me, answers my friends.
5: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.

0: Vi begynner nærmere å slutte av time 1. Har en time igjen, så det bare henger på. Det har vært en sånn sjokkbrekk i natt. Hvor vi henne? Rudshøgda?
1: Ja,
0: oppe i Lillehammer-traktene.
1: Det ganske hardt gjort.
0: Ringsaker.
1: Jeg ikke det alt prøysen er fra.
0: Ringsaker? Eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Men det en elkjøpbutikk som har vært utsatt for et sjokkbrekk. Hva skal til for å være et sjokkbrekk?
1: Det hvis, at du bruker en bil og dundrer inn i lokalet og river med deg det du får med deg og drar igjen på 2 minutter.
0: Ok.
1: Hva tenker du med sjokkbrekk?
0: Nei, litt usikker, for det, jeg tenker går sprengning av en dør, sprengning av et vindu går det inn under.
1: Ja.
0: For det, jeg tror ikke sånn, ikke, hvis du tar en sånn steinblokk som ligger på utsiden og hiver gjennom, det tror jeg
1: nei,
0: ikke
1: blir sjokkbrekk. Nei, det er ikke sjokkbrekk, du må bruke en bil eller dynamitt.
0: Eller har det sammenheng med at, hvor mye du får med deg, at du rasker med deg alt du bare kan i løpet av 1 minutt, så er det sjokk.
1: Det kan nok være en sjokkbrekk hvis de får med seg ting som er ansett på aldri skulle kunne stjeles.
0: Ja.
1: Antageligvis da.
0: For her skal det være snakk om potensielt verdi for 100.000 av kroner, det sier seg selv.
1: Ja, men det er jo ei Rolex-klokke det, Frode.
0: Jo, men dette var jo en elkjøp da. Men det er jo bare noen, det er jo bare, det er masse dyre ting på en elkjøp-butikk.
1: Er det vel? Det er bare godt at alt står Apple på.
0: Ja. Politiet etterlyser nå en eldre Volkswagen Passat.
1: Mm.
0: Som skal skade bak på bilen.
1: De har bakket inn, ja.
0: De har bakket inn,
1: ja vel. Sjokkbrekk, litt artig ord da.
0: Ja, det er det. Vi er straks tilbake igjen med time 2. Heng på videre.

0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Khrono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt er det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt, ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og

0: Time 2, lunchmix, tirsdag den 28. juli, og det brenner fremdeles ned i Frankrike, og så hadde de evakuert 220 000 mennesker fra byen.
1: Det heftige greier.
0: Slukningsarbeid kan vare i flere uker eller måneder. I alle dager.
1: Ja, det skal bli interessant å se hvordan det går med disse vingårdene, da, vinrankene i Bordeaux der. Ja. Det kan fort bli skummelt, altså.
0: Jeg lover å håpe at vinden gir seg, i hvert fall. Jeg lover å håpe, i hvert fall.
1: Ja, de er nok så avhengige av vindretninger, for greier å holde orden på dette her.
0: Det er... Det kan bli sånn å koste samfunnet.
1: Ja, det kan... Det koster sikkert et halvt regjeringskvartal.
0: Ja. Jeg har fått det. Hun sammenligning for øvrig. Vi er i gang med time 2. Ja, den neste blir over

Vinden i vårt område I dag ventet litt utover dagen nå og dreier sørvestlig. Liten kan hende stiv kuling på kysten øst for Oksøy. I vestlige området av Agder for det meste skyer og litt regn av og til, ellers oppholder periode med sol. I morgen onsdag ventes det sørlig bris, stort sett oppholdsvær og sol.

0: Frode, vi skal ut og fly, og det liker vi jo.
1: Hvor skal vi da?
0: Nei, vi skal nå i hvert fall ombord i dette flyet her da, som gikk vel fra Aten til Oslo. Ok. Hvor en flypassasjer kredde 300 euro i erstatning.
1: Oi.
0: Av SAS.
1: Hvor mye sa du?
0: 300 euro.
1: Ja.
0: Det handler om olivenolje.
1: Okay.
0: Okay. Som, og, dette, og det er ikke ofte man skal, fordi SAS og Norwegian og alle andre flyselskap de prøver jo å sno seg unna så mye som mulig da. Og ting som går til flyklagenemnda og sånt nå. Dette her skal handle om en flaske med gresk olivenolje som knuste under en flytur fra Aten til Oslo. Den ødela, står det, både en dyr ryggsekk, et brett spill, og flere bøker i bagasjen. Passasjeren skyldte på røff bagasjehåndtering, mens SAS de nekta å betale, og flyselskapet pekte på sine egne regler, og de mener jo da at passasjeren selv har ansvaret dersom de velger da å sende skjøre gjenstander i innsjekket bagasje.
1: Ja, det sier seg jo selv at frakter du olivenolje som vel ofte ligger
0: i en sånn glassflaske
1: eller en plastikkreie, så bør du bør jo definitivt pakke det godt inn. Mye bobleplast, tror jeg.
0: Det tror jeg du skal gjøre. Ja. Og så skriver SAS i sin påstand da at uten flasken i bagasjen ville ingenting ha blitt ødelagt.
1: Nei.
0: Og det har han jo sant i, og transportklagenemnda gir jo da SAS sin fulle støtte.
1: Den synes jeg var helt forståelig.
0: Ja, og dette her, i dette tilfellet så lå glassflasken i en myk ryggsekk i stedet for en hard koffert. Noe som økte risikoen selvfølgelig. Og jeg tenker, passasjeren selv bør jo tenke såpass.
1: Ja.
0: At man pakker det, som du sier, det er bobleplasser litt sånn.
1: For det har man vært ute og reist litt, så vet man jo at hvis man har kommet til første flyvning med en ny koffert, så når du da ankommer stedet du skal være, så ser ikke den kofferten plutselig helt ny ut lenger.
0: Nei, den gjør ikke det.
1: Det blir fort litt riper og litt sånn, så du skjønner at det her er litt behandling, ja.
0: Kan det være fordi at den kofferten er ute med tusenvis av andre kofferter?
1: Det kan være. Og så blir det løftet av, og så blir det slengt på et sånn transportbånd, så blir det løftet av det igjen og slengt på i sånne kopp.
0: Slengt på, så går de liksom på sånne rullebånd bak på flyplassen i bagasjehallen der, ruller de på sånne rullebånd og greier, og så står de stablet, det er som en Coldplay-konsert. Kofferter overalt.
1: Ja.
0: Den ser ikke ut som en ny koffert lenger.
1: Nei.
0: Men det er jo klart det at det skal ikke, jeg skal ikke legge meg opp i hvorfor folk kjøper en flaske olivenolje.
1: Nei, men pakk og inn da.
0: Du kan gå på butikken og kjøpe olivenolje fra
1: Aten. Han er spesielt fra de indre bygde i Mongolia eller noe sånt.
0: Antakeligvis. Ja. For eksempel oliven.
1: Ja. Men nå får de jo ikke noen bok for å gjøre helt tatt, for nå er jo sølt ut.
0: Ja, og ikke ryggsekken heller. Ikke bøken engang.

0: Nå har de kokt suppe på en skikkelig spiker.
1: En feit en.
0: Jeg tror det en liten stift, de har funnet her. For vi skal altså, det er jo en under at de hele tatt har, har greid å få lov til å trykke denne saken. Det skal handle om et fly som, som fløy fra, hva det heter da, Hyderabad i India til Storbritannia. Det er den britiske tabloidavisen The Sun som bringer saken til torgs, Frode. Og så står det, det var styrmann på flygningen som ble satt ut av spill. På den 10,5 time lange flygningen. Og de har jo skrevet at det var nesten et under. Det står 3 piloter fikk symptom på matforgiftning. En måtte få oksygen. Og så står det, pilotene klarte likevel å lande flyet.
1: Fantastisk.
0: Fantastisk. Og så skal du høre hva som skjedde. Styrmannen ble syk. De to pilotene som klarte å jobbe videre, står det, opplevde en forverring av symptomene etter at flyet landet i Storbritannia.
1: Etter at det landet?
0: Ja.
1: Og så står det, så det var egentlig 2 piloter som var friske til å lande fly, og så ble det veldig gøy over at de landet trygt.
0: Ja, men de klarte likevel å lande trygt. Og så står det at de opplevde en forverring av symptomene etter de hadde landet. Ja. Men de får det altså til å høres ut som at alle tre hadde vært på dødens rand. Det var styrmann da på flygningen som ble satt ut av spill.
1: Men de ble litt ugne når de hadde landet de,
0: ja. Ja,
1: det var godt de fikk det ned da, før de ble ugne.
0: Så står det liksom, pilotene klarte likevel å lande flyet. Jeg tenker meg selv, altså, slutt nå å gjøre sånne ting, alltid. Det er jo klart at de greier å lande flyet. Det er jo frisk, de blir bare litt sykere når de lander. Etter de hadde landet. De hadde spist noe dritmat nede i India, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og styrmannen ble syk, mens de to andre...
1: Ja, mens han satt og pustet inn i for oksygen, så klarte de andre faktisk å lande. Ja, det er imponerende, altså.
0: Ja, men de merkte en forverring, Frode.
1: For jeg tror til og med hadde bare vært en igjen.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg faktisk han hadde klart å få litt hjelp fra tårnet.
0: Helt sikkert. Ja,
1: hvis han ikke visste det selv. Men når du er kaptein og sier det flyet, så bør det jo videre som du lander flyet. Så
0: det er enkelt.
1: Tror de, om de så hadde vært en der, så hadde de klart det.
0: Helt greit. Ja, det hadde de gjort. Og det er jo et under at de greier å skrive.
1: Kan de nesten gripe inn og lande på automatikk også?
0: Ja, det kan de.
1: Ja.
0: Det kan de også. Altså, jeg har jo selv deltatt i en sånn greie på YouTube om vi kunne lande et fly selv. Hvis vi kommer oss inn i cockpit og de har ligget svimt av med hjelp av en tårne, en kaptein.
1: Ja, du tar på deg headsetet, så blir du guide.
0: De forteller hva du skal gjøre. Og det var en flyvertine da, som på denne YouTube-filmen på et kvarters tid da, landet dette flyet med hjelp av...
1: Men jeg tror du, når da flyet har tatt bakken, og du merker at det bremser, og du har liksom klart den der.
0: Ja.
1: Jeg tror pumper går nok så fort alligevel.
0: Ja, jeg tror det.
1: Selv om mye hjelp du har fått.
0: Og jeg tror det er sånn i all ettertid, så tror jeg det blir en traume.
1: Ja.
0: Hele greia.
1: Ja, ja.
0: Jeg har landet et 737.
1: Ja.
0: Selv.
1: Helt selv. Litt hjelp i fortånden.
0: Ja, har du noen erfaring da, med sånt nå? Nei. Ja. Nei, men jeg landet det lett.
1: Klart det vel.
0: Nei, her har de altså...
1: Så puster du lett da, når du drar opp den der spaken med hjulene, og så hører du at hjulene går ut.
0: Ja. da sier alltid flykapteinen sånne tree greens, sier de. Nei, det må være veldig, veldig rart, men jeg må jo si det at å kalle dette her en bragd, Frode.
1: Ja, og lave den til en stor sag når to piloter klarte å lande et fly.
0: Ja,
1: det er imponerende.
0: De klarte likevel å lande flyet.
1: Men de blir syke etterpå da.
0: Ja, etterpå, ja.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring

0: Norway Cup pågår jo på Ekebergsletta, og snikket med de banene etter Norway Rock og Karpe World og dette. De var litt redde på det som man sier Norway Cup for at banene vil bli ødelagt.
1: Oh, ja,
0: for det var to gedigende arrangement der oppe rett før, men jeg tror det gikk greit. Det var en bane som de måtte kutte, tror jeg, men ellers tror jeg det gikk greit.
1: Det var jo Tivoli og alt oppe der.
0: Ja. Men Bryne er jo da i Norway Cup, og Bryne, vi vet jo alle hvilken kjent fotballspiller som kommer derfra.
1: Ja, de har jo en kjent
0: annen. Halen. Brynejentene er i jente 14, de er for første gang på Norway Cup. Og bare den klubbdrakta, og det at du er fra Bryne, medfører selvfølgelig stor oppmerksomhet.
1: Ja, de gjør det, vet du.
0: Som de her jente 14-laget har oppdaget.
1: Ja, de løper vei langt fra det.
0: Uansett hvor de befinner seg på Norway Cup, så har de alltid noen som robber hålen.
1: Ja, det er klart.
0: Det er jo fascinerende, ass.
1: Hvis du spiller på Bryne da, som i pike 14,
0: ja.
1: Og du tilfelligvis heter Haaland,
0: ja, ja.
1: Da har du det, vet du.
0: Ja. Da skal det er søstra, lillesøstra til Erling Braut Haaland, Sofie Emilie Haaland, hun spiller på laget. Så da har de jo også en Haaland på laget, ja. Med Haaland bak på ryggen.
1: Ja, det er
0: hvis de
1: jo.
0: Hun har valgt å bare sette noe annet.
1: Ja,
0: jeg tror nesten hadde valgt å sette Sofie eller noe sånt.
1: Ja, men kan det hende? De synes det er litt artig da.
0: Jo da. Men som hun sier selv, jeg kan nesten ikke gå forbi noen som ikke sier Haaland. Hun opplever ofte at folk spør om noen på laget er i slekt med Erling Haaland.

0: Karpe, eller var det ikke Karpe Diem de kalte seg i begynnelsen?
1: Karpe Diem, ja.
0: Men de har jo bare om det seg selv til Karpe etter hvert. Det er jo et norsk band bestående av to karer, som jo da er blitt relativt populære, og det har de vært i mange år, eller på den 15 år de holdt på.
1: Ja.
0: Men de siste årene har de tatt fullstendig av, så den der Karpe World, som var på Egebergsletta her tidligere i sommer, solgte ut 150 000 billetter ja, det er, på 0, swish.
1: Det er så rart med Karpe, fordi at de har ikke vært de som har promotert seg så i himla heller. Nei. De har bare fått en slags hype.
0: Og så er det på mange måter en sånn tulleband, for de har med som en teite tekste. Ja. Men så er det noe med musikken som gjør at folk blir revet med, altså ikke minst show da.
1: Kan ja, de vet de. Jo at konsertene disse er jo nok så spesielle, men de har fått en veldig sånn de som først er Karpe-fan, de er veldig Karpe-fan.
0: Ja, det er det. Men neste år så skal de ut på avslutningsturné. Ja. På sommeren og
1: De og Smokey og, igjen.
0: Og Sørlandsarrangøren Dirty Old Town ser nå på muligheten for å hanke det inn til sikkert til idrettsplassen, jeg tenker.
1: Ja.
0: Problemet var at de krever opp mot 10 millioner for å komme og spille.
1: Ja, det er, da ligger du på Garth Brooks nivå altså, honorarmessig.
0: Yep.
1: Det var ikke Åge Aleksandersen tar en million, vet du. Og her det 10 ganger mer da?
0: Er det.
1: Hvem er mest populær av Åge Aleksandersen og Karpe?
0: Akkurat per nu så er det nok kanskje Karpe. Men det vil si at Åge har muligens et større publikum som totalt sett. Men han er jo i gang igjen, og han.
1: Ja,
0: for han ga seg jo i fjor, men nå er det jo, eller var det i år, ja, jeg husker helt, men nå er det jo gangen bare med noen nye folk til å spille for seg.
1: Ja, det er det dummeste, vet du.
0: Ja, det blir bare teit.
1: Ja, det er en grunn til ikke å gå på konserter, altså.
0: Ja, nå boykotter vi han. Ja. Men Jan Kenneth Transett i Dirty Old Town sier til Fedrelandsvenn at de er i dialog, så de skal se på muligheten til å hente de da. Så får vi se om de da kommer som etterstoppene til idrettsplassen.
1: Jeg husker vi pratet med en arrangør som pleier å være dyktig på å arrangere hele bygda, og i byen, og alle andre plasser, nemlig en viss Spegren. Agnar, han fortalte oss for et par-tre år siden, han hadde lurt på Karpe til Hundsøya.
0: Ja, ja.
1: Det kostet 3 miller
0: ja, ja.
1: Den gangen. Ja. Nå kostet de 10, altså. Mm. Ja, ja.
0: Nei, men ingen tvil om at den avslutningsturnéen der, den blir innbringende, for å si det mildt.
1: For det.
0: Men så fyrer de vel av litt under den konserten også, da. Tror nok det koster litt å ha arrangerende også, da.
1: Men så var det som vi snakket om litt i pause her i stadion, at om en 3-4 år så kan du ta en sånn reunion-turné.
0: Nei, visst kan de.
1: Det er penger ut å gå der, for det.
0: Ja, ja, ja. De kan bare gjøre som Åge. De kan bare hanke med seg en bror eller noe.
1: Ja, ny turné.
0: Så er det Karpe Deluxe.
1: For eksempel.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: denne dagens lunchmix, men ikke for tvil, vi skal se om vi kan være tilbake igjen I morgen. Så forresten at denne mannen som kjørte inn I folkemengden I Berlin på lørdag, hvordan endte det egentlig? Var det hvor mange var det som ble drept der nede? Det sånn tragisk.
1: Nei, det var noe 20-30 som ble skadd I hvert fall. Ja, ja.
0: Men denne karen ble dømt for terrorplanlegging I mai, ja. Og så ble han satt fri.
1: Ja, det var gunstig
0: løsning. I alle dager.
1: Det var gunstig løsning.
0: Da kan man begynne å lure på hva de holder på med.
1: Da sier jeg, how is that working for you guys?
0: Altså hvis de vet at fyren har vært med på terrorplanlegging. Ja. Nei, vi slipper han fri. Ja, det går sikkert bra.
1: Det der, Knut, kan du holde øye med
0: han?
1: Men så har Knut glemt det.
0: Ja, det. Nei, vi konstaterer at jeg har en jobb å gjøre. Vi tilbake igjen I morgen.
1: Ja.
0: Heng på. I dag forresten, det går greit. Syns du?
1: Ja,
0: bare sånn liten evaluering.
1: Ja, I dag syns jeg det var sånn medium pluss.
0: Pluss, ja.
1: Ja.
0: Ja, for jeg var mer på medium. Ja. Jeg følte det var litt sånn, det var litt sånn vingling frem og tilbake I sagaen I dag.
1: Jeg litt enig.
0: Og det skyldes I hovedsak meg.
1: Ja, men jeg litt enig, altså, det medium I dag.
0: Ja, medium.
1: Vi satser på en medium pluss.
0: I morgen kjører vi medium pluss.
1: Ja, vi gjør det.
0: Heng på.
1: Ha det.

0: Jordskjelvet i Japan har ført til at flere personer har fanget inn I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader og tsunamivarsel sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Apple gjenerobret I går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig I konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Nei, men du der? Så hyggelig god tirsdag. Det er alltid litt stas å ha det med fra start, for da får man liksom den der energien inn fra børjan av, og da kan man bare holde det gående I, jeg holdt på å si ukesvis, men nå har vi fått avsatt 2 timer da, og de skal vi I hvert fall klare å fylle med smått og stort, så får vi se hvor vi ender opp hen. Vi bruker jo å bare, hva det heter, sparke fra hofta. Jeg heter Hanne, håper du har en fin tirsdag så langt, og håper du vil være med.

0: ikke all verdens av historie fra denne dagen her, men vi kan jo ta det som står her I hvert fall. I 1858 så var det første gang at fingeravtrykk ble brukt som identifikasjonsmetode. Den brukes jo fremdeles, så det må jo ha vært et svært lykkelig forsøk. Det første presseintervjuet med Elvis Presley ble publisert I The Memphis Press Scimitar på denne dagen I 1954, da Elvis Presley var 19. År gammel. Og så viste det seg at det var ikke bare å gå på MC Hammer-konsert på denne dagen I 1991. Det var 2000 unge mennesker som hadde vært involvert I opptøyer på en konsert som MC Hammer hadde I Kanada. Over 100 ble pågrepet. Til slutt så ble det tatt feil av en rengjøringsassistent og en banksjef under et bankran på denne dagen I 1998. Kidnapperne tok rengjøringsassistenten og skulle holde henne for løspenger, men avbrøt hele forsøket da de innså hvilken gedigen tabbe de hadde gjort, og heldigvis ble ikke rengjøringsassistenten skadet.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Og du nyter sommeren, og at du tiner rekene riktig hvis det spises reker I sommer. Altså, de skal inn I kjøleskapet på et brett sprett der. Det da de tiner på aller beste måte. De blir saftige og gode, og mister ingen smak. Tar du det på kjøkkenbenken, så mister du ikke så mye smak da heller, men de blir ikke like saftige. Det du absolutt ikke skal gjøre, ifølge ekspertene, det å skylle det I varmt vann, for da mister de smaken også.

Vi skal til et uttrykk som blir brukt om et antall flertall I nasjonen av gjennomsnittsborgere som lovlydige, de som støtter regjeringen og ikke deltar I offentlig debatt. Det det tause flertall. Det tause flertall, alle de som ja, bare dilter med, kan vi si det sånn da, lovlydige, som bare dilter etter og ikke har noe spesiell mening. Ja da, det går noe greit dette her. Vi stoler noe på statsoverhodet vårt vi. Dette går sikkert fint, jeg har trua på at de vet hva de driver med, og så videre. Du har kanskje hørt om dem, det I hvert fall det tause flertallet som ikke liksom hauser seg opp og roper og skriker når saker debatteres på TV-en, I radioen, I avisene eller I diskusjoner på fest, alt ettersom. Vart først kjent da I 1969 av Richard Nixon som var president.

Vi vet at søvn ekstremt viktig for oss og viktig for helsa vår. Vi vet at fysisk aktivitet kjempebra, og så vet vi jo at vi ikke skal stresse for mye. Og stress det jo ikke bra, for det gjør den generelle helsa litt dårligere og gjør det generelt vanskeligere å få i seg den maten man skal, gjøre unna de aktivitetene man skal, i tillegg litt i veien for søvnen vår også da som vi trenger. Så den stressfaktoren den står i veien for mye, og hva ny forskning sier om stress, det skal du få høre snart.

immunforsvaret vårt eldes raskere når vi under stress. Det har forskere kommet fram til. Forskere ved University of Southern California. Og de har sett nærmere på en del deltagere. Det 6000 hadde de vel med seg, analyserte data, leverte blodprøver og svarte på spørreskjema, og der fant forskerne at personer som snakket om mye stress hadde et lavere antall friske T-celler, altså immunceller som nødvendig for at vi bekjemper virus og andre inntrengere som immunforsvaret vårt ikke har møtt før, og et høyere andel av eldre T-celler som ikke lenger I stand til å bekjempe inntrengere. Heldigvis kan man jo med riktig kosthold og mye fysisk aktivitet og riktig mengde søvn klare å roe ned litt av den her eldingen av disse immuncellene som vi har så god behov for.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det är utrolig vanskelig å bevege sig i junglen av forskning som kommer til hvordan man skal leve livet sitt, for jeg synes det spriker og spraker noe så enormt i hva som gjelder fra en uke til en annen. Det ikke kosthold, så det aktivitet, og den beste treningen varierer jo fra sekund til sekund nærmest. Men nå det noen studier fra svenske forskere som har fått andre forskere i miljøet til å sette kaffen i halsen. La oss ta en nærmere titt på hva det snart.

Svenske forskere har altså fått forskermiljøene til å sette kaffen I halsen med studier som gjort, og den viser at damer som ligger ute I sola og nyter å være I sola, de lever lenger enn de som ikke gjør det, de som gjemmer seg fra sola, rett og slett. Det ikke bare rikelig med D-vitaminer som kommer inn I disse kvinnene som ligger og soler seg, men det andre ting også, stressnivåer og det ene med det andre som gjør at helsen ser ut til å generelt bli bedre hos disse kvinnene ifølge de svenske forskerne. For Guds skyld tro, selv om det ikke står I teksten her, at disse kvinnene som ligger og nyter sola I hvert fall bruker solfaktor, sånn at de ikke blir tatt av det som mange av oss blir tatt av, nemlig hudkreften, og det skal jo også ha med soling å gjøre. Så her gjelder det igjen da, dette med balanse.

du bursdag I dag, gratulerer med dagen. Den kan du feire sammen med Cher Lloyd, som brittisk artist. Den spanske Formel 1-føreren Fernando Alonso har bursdag I dag, og den tidligere norske skøyteløperen Roger Strøm fyller år. Og så har vi Lori Loughlin, da, hun som spilte Rebecca I Full House på 90-tallet, og som var av de som måtte I fengsel en tur etter denne her skolejuksskandalen borte I USA. Men også som bursdag I dag, gratulerer så mye med dagen til alle som fyller år.

0: Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushko, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn I en lengre og mer intens konflikt og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute I en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år I august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august I 9 byer I USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet I Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Den 28. juli det I dag. Jeg håper at du har en fantastisk fin julimåned, en nydelig sommer, og så håper jeg du klar for å feire melkesjokoladedagen. Den I dag. Det bare hive inn på med masse digg. Jeg kjenner massevis av folk som elsker sjokolade, og så det jo relativt sunn godis da, så lenge man ikke spiser for mye av det. Det jo sånn med det meste, men sjokolade sies jo å ikke være det verste å kaste I seg, bare man ikke overdriver for mye da. Vi kan ta med at det hepatittdagen I dag også. Hepatitt en betennelse som kommer fra et virus, og det jo fremdeles slik at den påvirker millioner av mennesker hvert eneste år. Vaksine finnes det mot det, så det handler jo om å få vaksinen ut til absolutt alle som trenger det da. Og det jo lurt å kunne noe om det, sånn at man slipper sykdommer som sprer seg som ill I tørt gress. Og så det jo å huske å ta den vaksinen så ofte som det behov for det også.

I dag så sender vi gratulasjoner til Reidun og Reidar. De har navnedag 28. juli, og det bør jo feires. Vi sender også ut noen ord for dagen som kommer fra en engelsk politiker som heter Oliver Cornwall. Og han sa en gang, den dagen du slutter å bli bedre, den dagen slutter du å være god. Det handler vel også litt om når man tenker at man ikke kan bli bedre, at man kjenner på at man vet alt og sånt.

Det hardt å stå opp når vekkeklokka ringer litt for tidlig på hverdagen, der man må hale seg ut av senga, og så sverger man til seg selv om at til kvelden igjen, da skal jeg legge meg tidligere, sånn at dette her skal gå lettere. Og det ikke noe hemmelighet at det gjerne blir litt for sent den kvelden også, men det lurt å stå opp tidlig om morgenen. Det ny forskning som viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig. Lykke vil være mer produktiv, det blir større tilfredshet i livet og mindre psykiske plager, og det jo en trøst, kanskje en mager trøst når vekkeklokka ringer, men hvis man liksom kommer inn i en stabil døgnrytme der man står opp tidlig om morgenen, så kommer man seg gjerne tidligere i seng om kvelden etter hvert også, og får man litt rutine på det, da skal du se at livet leverer på et høyere nivå i forhold til hva du kanskje kjenner på nå.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

snakke akkurat om det å stå opp tidlig om morgenen, og hvordan det kan liksom bringe frem lykkefølelser og det ene med det andre, men det viktigste jo faktisk å få nok timer med søvn, for mangel på søvn, det gir jo mindre overskudd, I tillegg så ødelegger det dømmekraften din, evnen til å kjøre bil blir dårligere, det påvirker den psykiske helsa I negativ retning, det kan også gå utover vekten, parforholdet og andre sosiale sammenhenger, fordi man blir, ja, man får litt kortere lunte når man trøtt og ikke har sovet nok.

0: Har du noen gang tenkt, hva hvis jeg hadde valgt annerledes? Kanskje tenker du på en gammel flamme, eller en jobb du takket nei til, eller en flytteplan det aldri ble noe av, en reise som der det sto mellom flere destinasjoner. Hvis ja, da du menneskelig altså. Psykologer kaller det for counterfactual thinking, altså tanken på at livet kunne ha vært annerledes hvis bare en liten ting var litt annerledes. Og det høres kanskje uskyldig ut, men gjør du det ofte, så kan du blir både trist og stresset, du får liksom null poeng på tidsreisingen. Det kan utvikle seg til det forskerne kaller for parallel life-effekt, altså at du blir mer investert i en fantasi om livet ditt enn det livet du faktisk har og det livet du lever. Så hva hvis, eller hvorfor orker jeg noe som helst det dukker opp, da kan man på en måte fortelle seg selv at kanskje skal vi leve litt her og nå, ta noen riktige valg nå, så blir det bra ved
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30 Radio Loland

Dersom du ofte har den her counterfactual thinkinga, eller at du har utviklet noe som kalles for parallel life effect, så går det an å gjøre noe med det forholdsvis raskt. Du kan snu det, I stedet for å si hvorfor valgte jeg ikke sånn, så kan du heller si sånn, hva kan jeg gjøre nå? Eller hva hvis jeg bare, og så tenker du over det du har lært I de prosessene hvor du tror du har tatt feil, så kanskje blir det en del av liksom framtidsdrømmingen I stedet.

Jeg håper at du har en fantastisk fin tirsdag. Trenger ikke å være fantastisk for å være fin, men jeg håper at den helt ok, at det alt annet enn dårlig og skikkelig ræva. Uansett så skal vi prøve å forbedre den nå, for det på tide å ta en pause. Det må man gjøre hver eneste dag. En pause, det har vi så godt av i hverdagens tjas, mas og jag, i feriens tjas, mas og jag, også for den saks skyld, så det kan for å ikke jage seg opp for mye være lurt å ta et lite avbrekk i ny og ned. Pausa vi tar her bruker vi til å gi dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det informasjon du ikke har behov for, men som forhåpentligvis med på å åpne en latterluke eller har noe å lete etter. Og i dag så går det sånn. Hvis du holder for nesa, det klin umulig å nynne, men du blir sikkert kvittet dotten i øra, i hvert fall hvis du plages med det.

Jeg ble nødt til å prøve. Jeg prøvde å holde for nesa og nynne. Nå jeg tett I øra. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Jeg har sånn rar lyd I øra. Så da får jeg prøve å kvitte meg med det inntil vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Hvis du har lyst, så jeg her. Ønsker deg velkommen med åpne armer. Det uansett. Vi snakkes. Ha en fin tirsdag videre. Kos deg masse. Ha det!

0: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammens regions brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Vinden i vårt område er ventet litt utover dagen nå, og dreier sørvestlig. Liten kan hende stiv kuling på kysten, øst for Oksøy. I vestlige området av Agder, for det meste skyer og litt regn av og til, ellers oppholder periode med sol. I morgen onsdag ventes det sørlig bris, stort sett oppholdsvær og sol.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kaller det seg Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned. Radio Loland.

0: pratet her for noen minutter siden om kunstsiloen, som jo i Kristiansand, som et imponerende bygg. Det klart, det må jo bli imponerende sånn når det koster så mye, det å si seg selv. Men, så sa du, når vi tilbake, så skal vi etter landet, så glemte jeg meg litt vekk. Hva var det de skulle for noe?
1: Ja, vi skal jo da prate om, for det er jo selvfølgelig var dyrt å bygge kunstsiloen. Mm-hmm. Ja, sier seg selv, når det er så mye som skal gjøres om. Men hvordan de har greid å få det nye regjeringsbygget til å koste 53,5 milliard.
0: Ja. Det tenkte jeg faktisk på, for som nevnte det ikke et sommelig nå, så var jeg jo i Oslo i forrige uke. Og da var jeg jo der, for at jeg jo nevnte...
1: Unket reisende sammen.
0: Det er ikke et sommelig, så jeg har jo nevnt flere ganger at jeg var på denne minnemarkeringen.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg faktisk på denne stod ut forbi der. For dette, jeg visste at det var mangfoldige milliarder dette har kostet, så tenkte jeg, det er jo imponerende.
1: Ja, det skal ikke gå an. Jeg har en sønn, det har du jo, du har to, som driver i byggebransjen. Dine gutter er jo da tømrere, mens det min er betongmann. Og han sa det at om jeg var klar over hva de kunne ha bygd for 54 milliarder. Og da, det som er, det er at det første anslaget, prisanslaget i 2011, det gikk fra 3 til 6 milliarder.
0: Ja, det var det. Etter
1: angrepet.
0: Det er blitt dyrt, vet du. Det er blitt veldig dyrt etterpå.
1: Ja, det får da pokker ta med hver grense her, da.
0: Men jeg leste eller hørte en plass at var det 20 eller 30, eller rundt halvparten, tror jeg, nesten, som hadde gått til sikkerhetsanstaltninger.
1: Ja, men...
0: Det er imponerende.
1: Ja, men hvis de greier å bruke 20 milliarder til sikkerhetsanordninger, så skulle det vært hårdt å vite for det finnes det muligheter.
0: Og du vet jo aldri hvor Jonas Gahr Støre har kontor og sånn i bygget. Det er jo strengt hemmelig. Ja. Og det er ikke lov til å ta bilder når du er på besøk der ut fra vinduene sitt nå lenger. Det var det jo før. Da stilte de seg, når de hadde sånn besøk fra utenlandske kollegaer, så stilte de seg opp med vinduet der og tog bilder liksom, og så hadde du Oslo i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Men det tror jeg ikke er lov lenger, for det at du skal ikke avsløre det hvis det er en sånn, noen som sitter der med en sånn bazooka eller noe, et nabobygg.
1: Nei, sant.
0: Så kan de bare sikte seg inn på etasje nummer 12.
1: Der står den. Nei, altså, jeg må jo si det at en prislapp på 54 milliarder er litt i overkant, og det som jo interessant, det hvis vi drar nedover Karl Johan der, og så stopper vi ved Stortinget, for der er det et parkeringshus under der.
0: Den har jeg vært i.
1: Der har du vært.
0: Ja, jeg har vært i parkeringshuset.
1: Ja, og det
0: fikk ikke lov til å parkere, men jeg var nede.
1: Det skjønner du. Når prosjektet gikk i gang, og det skal jo da sies at det er Statsbygg som står for disse prosjektene, og når de

0: Da, tenk regjeringsbygget da, et anslag med mellom 3 og 6 milliarder til å begynne med, og så ender vi jo på 54 milliarder. Ja. Det er 50 000 millioner mer enn antatt. Mm. 50 000 millioner!
1: Det er jo litt bom da.
0: Det er litt bom. Ja. Og regjerings, eller stortingsparkeringskjelleren, den var anslått til å koste noen titals millioner. Mm. Via da 1,1 milliard.
1: Ja.
0: Ikke sant? Mm. Men han havna på 2,3.
1: Ja.
0: De bomma med en milliard.
1: Ja. Men når det
0: gjelder... Det er gjelder... mest rene anbudet i Statsbygg.
1: Det er litt sånn, når du er oppe i de der som bestemmer lønna seg selv og sånn, så er det liksom, det er ikke så nøye der.
0: Nei.
1: For de vet at de pengesekkene som vanligvis er knyttet godt igjen, ja. Der er det midlet til oss.
0: Ja, det er det.
1: Så der kan vi ordne.
0: Ja, det fikser vi. Men hvis du da tar en, det står, hele prosjektets ramme økte gradvis fra en startfase på noen titals millioner, via 1,1 milliard, til en slutsum på 2,3 milliarder. Mm. Det betyr at når de regner ut anbud på hva ting skal koste, så bommer de med over 1 milliard, altså 1,5 milliard.
1: Mm.
0: De bommer med det. Da tenker jeg at... men det mest fascinerende av alt, du og meg, Frode, vi hadde aldri hatt jobb hvis vi gjorde sånt nå. Mm. Men de fortsetter.
1: De fortsetter. Men jeg måtte bare inn, for jeg visste at det var noen helt absurde tall som er i forhold til det regjeringskvartalet, for det er jo et regjeringskvartal. Altså, i statsrådet som jo da holdt til i regjeringskvartalet, for regjeringen, der er det jo regjeringen som er, og de statsrådene og de sine avdelinger. Du har utenriksavdelinger, så har du statsministeren, og statsministeren kontor, alle undersåttene, og så har du helseminister, alt det der, og så er den undersåtten der. Men regjeringen har cirka 20 statsråder til enhver tid, sånn cirka, det varierer litt grann. Og de skal boltre seg der på, hold deg fast, 182 000 kvadratmeter. Og det er da du skjønner, det er noen flere enn de 20 statsrådene og de sine statssekretærer som er der.
0: Ja.
1: For hold deg fast, det er 4430 arbeidsplasser.
0: Ja da.
1: I regjeringskvartalet.
0: I regjeringskvartalet, ja.
1: Jeg tenker, det er 20 statsråder, og så er det 4430 ansatte.
0: Ja, men det er veldig mange.
1: Tror du alle de vet hva de egentlig gjør?
0: Ja, bror ikke. Men du vet, på Stortinget så er det 169 mennesker som jobber,
1: ja.
0: Pluss en administrasjon på sikkert et par hundre.
1: Ja.
0: Og så har de en parkeringskjeller de da, som er rommet x antall. Det morsomme her er at det ble brukt blant annet 13 millioner kroner bare på å sprenge ut en plass til en kjøretøyskanner inn i anlegget,
1: ja.
0: Som da ble valgt å ikke kjøpes inn.
1: Ja.
0: Så det var 13 millioner rett ut vinduet.
1: Ja. Nei, det er rett og slett imponerende. Tror du at de som snakker varmt om at åpne kontorlandskap og sånn, tror du de har det i regjeringskvartalet?
0: Det
1: hadde vært veldig kult hvis alle, inkludert statsrådene, hadde åpnet kontorlandskap.
0: Ja, det har vært mange.
1: Jonas må på leite etter en kontorstol hver morgen.
0: Du har altså 4000 ansatte der.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det er stort bygg,
1: men... Altså, det er noen absurde... Det er ikke rart det går med mye penger til å drifte et byråkrati.
0: Som du sier...
1: Og det er kun regjeringer.
0: Det er kun regjeringer, ja. Men så tenker man om... Det er sikkert noen der som bare går og flytter papir.
1: Mm.
0: Gjør ingenting. Mm. De bare... De har vært der, de får sånne gullklokker,
1: ja.
0: Men de har suttet vekkjømt nede i et eller annet lagerlokal i alle år. Mm. Har ikke gjort noen ting. Nei, det er fascinerende mye penger som finnes frem, du.
1: Ja, men når man da tar med, som jeg sa i sted, at det er usannsynlig mange milliarder som har gått på sikkerhet, så tror ikke jeg det er for hvem som helst å bare banke på og komme inn.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Tror du skal gjennom litt forskjellig?
0: Antagelig. Antagelig.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Somebody loves me, answers my friends. I love...
5: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.

0: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstadelva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og

0: Time 2, lunchmix, tirsdag den 28. juli, og det brenner fremdeles ned i Frankrike, og så hadde de evakuert 220 000 mennesker fra byen.
1: Det heftige greier.
0: Slukningsarbeid kan vare i flere uker eller måneder. I alle dager.
1: Ja, det skal bli interessant å se hvordan det går med disse vingårdene, da, vinrankene i Bordeaux der. Ja. Det kan fort bli skummelt, altså.
0: Jeg lover å håpe at vinden gir seg, i hvert fall. Jeg lover å håpe, i hvert fall.
1: Ja, de er nok så avhengige av vindretninger, for jeg greier å holde orden på dette her.
0: Det er... Det kan bli sånn å koste samfunnet.
1: Ja, det kan... Det koster sikkert et halvt regjeringskvartal.
0: Ja. Jeg har fått det. Hundesammenligning for øvrig. Vi er i gang med time 2. Ja, det er Nisse og Bjørn i

Og det da ventet litt utover da nå og dreier sørvestlig. Liten kan hende stiv kuling på kysten øst for Oksøy. I vestlige området av Agder for det meste skyer og litt regn av og til, ellers oppholder periode med sol. I morgen onsdag ventes det sørlig bris, stort sett oppholdsvær og sol.

0: Frode, vi skal ut og fly, og det liker vi jo.
1: Hvor skal vi da?
0: Nei, vi skal nå i hvert fall ombord i dette flyet her da, som gikk verdig fra Aten til Oslo. Ok. Hvor en flypassasjer krevde 300 euro i erstatning.
1: Oi.
0: Av SAS.
1: Hvor mye sa du?
0: 300 euro.
1: Ja.
0: Det handler om olivenolje.
1: Ok.
0: Skjønner du? Ok. Som, og det er ikke ofte man skal... Fordi SAS og Norwegian og alle andre flyselskap, de prøver jo å sno seg unna så mye som mulig da. Mm. Og ting som går til flyklagenemnda og sånt nå. Dette her skal handle om en flaske med gresk olivenolje, som knuste under en flytur fra Aten til Oslo. Den ødela, står det, både en dyr ryggsekk, et brett spill, mm-hmm, og flere bøker i bagasjen. Passasjeren skyldte på røff bagasjehåndtering, mens SAS de nekta å betale, og flyselskapet pekte på sine egne regler, og de mener jo da at passasjeren selv har ansvaret dersom de velger da å sende skjøre gjenstander i innsjekket bagasje.
1: Ja, det sier seg jo selv at frakter du olivenolje som vel ofte ligger
0: i en glassflaske
1: eller ja, en plastikgreie, så bør du bør jo definitivt pakke det godt inn. Ja. Mye bobleplast, tror jeg.
0: Det tror jeg du skal gjøre. Ja. Og så skriver SAS i sin påstand da at uten flasken i bagasjen ville ingenting ha blitt ødelagt.
1: Nei.
0: Og det har han jo sant i, og transportklagenemnda gir jo da SAS sin fulle støtte.
1: Den synes jeg var helt forståelig.
0: Ja, og dette her, i dette tilfellet så lå glassflasken i en myk ryggsekk i stedet for en hard koffert. Noe som økte risikoen selvfølgelig. Og jeg tenker, passasjeren selv bør jo tenke såpass.
1: Ja.
0: At man pakker det, som du sier, det er bobleplass og litt ja, sånn. Og.
1: For det har man vært ute og reist litt, så vet man jo at hvis man har kommet til første flyvning med en ny koffert,
0: ja,
1: så når du da ankommer stedet du skal være, så ser ikke den kofferten plutselig helt ny ut lenger.
0: Nei, den gjør ikke det.
1: Det blir fort litt riper og litt sånn, så du skjønner at det her er litt behandling, ja.
0: Kan det være fordi at den kofferten er ute med tusenvis av andre kofferter?
1: Det kan være. Og så blir det løftet av, og så blir det slengt på et sånn transportbånd, så blir det løftet av det igjen og slengt på i sånne kopp.
0: Slengt på, så går de liksom på sånne rullebånd bak på flyplassen i bagasjehallen, der ruller de på sånne rullebånd og greier, og så står de stablet, det er som en Coldplay-konsert.
1: Ja, ja, ja.
0: Kofferter overalt.
1: Ja.
0: Den ser ikke ut som en ny koffert lenger.
1: Nei.
0: Men det er jo klart det at jeg skal ikke legge meg opp i hvorfor folk kjøper en flaske olivenolje.
1: Nei, men pakk og inn da.
0: Du kan gå på butikken og kjøpe olivenolje fra
1: Aten. Spesielt fra de indre bygde i Mongolia eller noe sånt.
0: Antakeligvis. Ja. For eksempel oliven.
1: Ja. Men nå får de jo ikke noen bruk for å være helt tatt, for nå har de jo sølt ut.
0: Ja, og ikke ryggsekken heller. Ikke bøkene engang.

0: Nå har de kokt suppe på en skikkelig spiker.
1: En feit en.
0: Jeg tror det en liten stift, det for det her. For vi skal altså, det er jo en under at de hele tatt har greid å få lov til å trykke denne saken. Det skal handle om et fly som, som fløy fra, hva det heter da, Hyderabad i India til Storbritannia. Det er den britiske tabloidavisen The Sun som bringer saken til torgs, Frode. Og så står det, det var styrmann på flygningen som ble satt ut av spill. På den 10,5 time lange flygningen. Og de har jo skrevet at det var nesten en under. Det står 3 piloter fikk symptom på matforgiftning. En måtte få oksygen. Og så står det, pilotene klarte likevel å lande flyet.
1: Fantastisk.
0: Fantastisk. Og skal du høre hva som skjedde? Styrmannen ble syk. De to pilotene som klarte å jobbe videre, står det, opplevde en forverring av symptomene etter at flyet landet i Storbritannia.
1: Etter at det landet?
0: Ja.
1: Og så står det, så det var egentlig 2 piloter som var friske til å lande fly, og så ble det veldig gøy over at de landet trygt.
0: Ja, men de klarte likevel å lande trygt. Og så står det at de opplevde en forverring av symptomene etter de hadde landet. Men de får det altså til å høres ut som at alle tre hadde vært på dødens rand. Det var styrmann da på flygningen som ble satt ut av spill.
1: Men de ble litt ugne når de hadde landet de,
0: ja. Ja,
1: det var godt de fikk det ned da, før de ble ugne.
0: Så står det liksom, pilotene klarte likevel å lande flyet. Jeg tenker meg selv, altså, slutt nå å gjøre sånne ting, alltid. Det er jo klart at de greier å lande flyet. Det er jo frisk, de blir bare litt sykere når de lander. Etter de hadde landet. De hadde spist noe dritmat nede i India, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og styrmannen ble syk, mens de to andre...
1: Mens han satt og puste inn i oksygen, så klarte de andre faktisk å lande. Det er imponerende.
0: Ja, men de merkte en forverring, Frode.
1: For jeg tror til og med hadde bare vært en igjen.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg faktisk han hadde klart å få litt hjelp fra tårnet.
0: Helt sikkert. Ja.
1: Hvis han ikke visste det selv. Men når du er kaptein og sier det flyet, så bør det jo videre som du lander flyet. Så
0: det er enkelt.
1: Tror de om de så hadde vært en der, så hadde de klart det.
0: Helt greit. Ja, det hadde de gjort. Og det er jo et under at de greier å skrive.
1: Kan de nesten gripe inn og lande på automatikk også?
0: Ja, det kan de.
1: Ja.
0: Det kan de også. Altså, jeg har jo selv deltatt i en sånn greie på YouTube om vi kunne lande et fly selv.
1: Ja.
0: Hvis vi kommer oss inn i cockpit og de har ligget svimt av, med hjelp av en tårne, en kaptein.
1: Ja, du tar på deg headsetet, så blir du guide.
0: De forteller hva du skal gjøre. Og det var en flyvertine da, som på denne YouTube-filmen på et kvarters tid da landet dette flyet med hjelp av
1: men jeg tror du, når da flyet har tatt bakken og du merker at det bremser og du har liksom klart den der jeg tror pumper går nok så fort alligevel.
0: Det tror jeg.
1: Selv om mye hjelp du har fått.
0: Og jeg tror det er sånn i all ettertid, så tror jeg det blir en traume. Hele greia.
1: Ja.
0: Jeg har landet 737.
1: Ja.
0: Selv.
1: Litt hjelp i fortårene.
0: Ja, har du noe erfaring med sånt nå? Nei. Nei, men jeg landet det lett.
1: Klart det er.
0: Nei, her har de altså...
1: Så puster du lett da, når du drar opp den der spaken med hjulene, og så hører du at hjulene går ut.
0: Ja. da sier alltid flykapteinen sånne tree greens, sier de. Nei, det må være veldig, veldig rart, men jeg må jo si det at å kalle dette her en bragd, Frode.
1: Ja, og lave den til en stor sag når to piloter klarte å lande et fly.
0: Ja,
1: det er imponerende.
0: De klarte likevel å lande flyet.
1: Men de blir syke etterpå da.
0: Ja, etterpå, ja.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Karpe, eller var det ikke Karpe Diem de kalte seg i begynnelsen?
1: Karpe Diem, ja. Ja,
0: men de har jo bare omdøtt seg selv til Karpe etter hvert. Det er jo et norsk band bestående av to karer, som jo da er blitt relativt populære, og det har de vært i mange år, eller på den 15 år de holdt på. Ja. Men de siste årene har de tatt fullstendig av, så den der Karpe World, som var på Egebergsletta her tidligere i sommer, solgte ut 150 000 billetter ja, det på 0, swish.
1: Det er så rart med Karpe, fordi at de har ikke vært de som har promotert seg så i himla heller. Nei. De har bare fått en slags hype.
0: Og så er det på mange måter en sånn tulleband, for de har med som en teite tekster. Ja. Men så er det noe med musikken som gjør at folk blir revet med, altså ikke minst show da.
1: Kan ja, de vet de. Jo at konsertene disse er jo nok så spesielle, men de har fått en veldig sånn de som først er Karpe-fan, de er veldig Karpe-fan.
0: Ja, det er det. Men neste år så skal de ut på avslutningsturné. Ja. På sommeren
1: og De og Smokey igjen.
0: Og Sørlandsarrangøren Dirty Old Town ser nå på muligheten for å hanke det inn til sikkert til idrettsplassen, tenker jeg.
1: Ja.
0: Problemet var at de krever opp mot 10 millioner for å komme og spille.
1: Ja, det er, da ligger du på Garth Brooks nivå altså, honorarmessig.
0: Yep.
1: Det var ikke et Åge Aleksandersen tar en million, vet du. Og her er det 10 ganger mer da.
0: Er det Jan,
1: hvem er mest populær av Åge Aleksandersen og Karpe?
0: Akkurat per nu så er det nok kanskje Karpe. Men det vil si at Åge har muligens et større publikum sånn totalt sett. Men han er jo i gang igjen nå han.
1: Ja,
0: men han ga seg jo i fjor, men nå er det jo, eller var det i år, jeg husker helt, men nå er det jo gangen bare med noen nye folk til å spille for seg.
1: Ja, det er det dummeste, vet du.
0: Ja, det blir bare teit.
1: Ja, det er en grunn til ikke å gå på konserten, altså.
0: Ja, nå boykotter vi han. Ja. Men Jan Kenneth Transett i Dirty Old Town sier til Fedrelandsvenn at de er i dialog, så de skal se på muligheten til å hente de da. Så får vi se om de da kommer som etterstoppene til idrettsplassen.
1: Jeg husker vi pratet med en arrangør som pleier å være dyktig på å arrangere hele bygda, og i byen, og alle andre plasser, nemlig en viss Espegren. Mm. Agnar, han fortalte oss for et par år siden, han hadde lurt på Karpe til Hundsøya.
0: Ja, ja.
1: Det kostet 3 miller
0: ja, ja.
1: Den gangen. Ja. Nå kostet det 10, altså. Mm. Ja, ja.
0: Nei, men ingen tvil om at den avslutningsturnéen der, den blir innbringende, for å si det mildt.
1: For det.
0: Men så fyrer de vel av litt under den konserten også, da. Tror du ikke det koster litt å ha arrangerende også, da?
1: Men se, som vi snakket om litt i pause her i stadion, med at om en 3-4 år så kan du ta en sånn reunion-turné.
0: Nei, visker de.
1: Det er penger ute går, jeg tror det.
0: Ja, ja. De kan bare gjøre som Måge. De kan bare hanke med seg en bror eller noe.
1: Ja, ny turné.
0: Så er det Karpe Deluxe.
1: For eksempel.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: denne dagens lunchmix, men ikke fortvil, vi skal se om vi kan være tilbake igjen I morgen. Jeg så forresten at denne mannen som kjørte inn I folkemengden I Berlin på lørdag, hvordan endte det egentlig? Var det hvor mange var det som ble drept der nede? Det var sånn tragisk.
1: Nei, det var noe 20-30 som ble skadd I hvert fall. Var ikke det.
0: Men denne karen ble dømt for terrorplanlegging I mai, og så ble han satt fri.
1: Ja, det var gunstig
0: løsning. I alle dager.
1: Det var gunstig løsning.
0: Da kan man begynne å lure på hva de holder på med.
1: Da de sier, how is that working for you guys?
0: Altså, hvis de vet at fyren har vært med på terrorplanlegging, nei, vi slipper han fri. Det går sikkert bra.
1: Det der, Knut, kan du holde øye med han?
0: I alle.
1: Men så har Knut glemt det.
0: Ja, det. Nei, vi konstaterer at jeg har en jobb å gjøre. Vi tilbake igjen I morgen.
1: Ja.
0: Heng på. I dag forresten, det går greit. Synes du?
1: Ja,
0: bare en liten evaluering.
1: Ja, I dag synes jeg det var sånn medium pluss.
0: Pluss, ja.
1: Ja.
0: Ja, for jeg var mer på medium. Ja. Jeg følte det var litt sånn, det var litt sånn vingling frem og tilbake I sagene I dag.
1: Jeg litt enig.
0: Og det skyldes I hovedsak meg.
1: Ja, men jeg litt enig, altså, det medium I dag.
0: Ja, medium.
1: Vi satser på en medium pluss.
0: I morgen kjører vi medium pluss.
1: Ja, vi gjør det.
0: Heng på.
1: Ha det.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Under storbrannen I Krokstad-elva I Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig I Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk I den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået I Norge etter angrepet I Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de I kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne I 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø I Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet I en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann I 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider I en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente I helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp I atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener I 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Lolan.
1: 28 og 29 august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Jonny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

0: Ja, da er det vel vår tur da, Frank.
1: Ja, feel, ja. Back to what feels right, sang gjengene her. Og,
0: Southern Avenue.
1: Ja da, ja. Og det er vel egentlig det vi føler nå litt på, at vi er tilbake der vi...
0: Der vi burde være en tirsdagskveld. Du har jo drevet og tustet i ukesvis på ferie.
1: En uke ekstra.
0: Ja, en uke ekstra.
1: Det må en nulle seg.
0: Men lyrene for oss unnskyldt at vignetten svikter oss litt i dag. Det ble en låt, og det var Joe Louis Walker, men det var ikke vignetten vår, men det er bluesstimmen.
1: Ja, det var et eller annet mens jeg det som hoppet ja, det litt det. Ekstra sånn, for anledningen. Men Bjørn?
0: Ja,
1: jeg har lite deres tema. Eller det er tema, ikke bare et slags tema, det er en tema.
0: Du har tema.
1: Vær.
0: Ja.
1: Og vær er det jo mye, ja, og i bluesens verden så er det mye uvær, for å si det sånn. Det er vanskelig ja. Å finne en sang som handler om sol og sommer, men det blir mye vind og blest og regn og sånt. Og vi starter med Muddy Waters' Blow, Wind, Blow.

0: Blow, wind, blow, blow my baby back to me. Og med de Waters der. Bjørn, jeg vet ikke, hvordan er det med vind her på Vennesla? Er det nordavind eller sønnavind som er kaldest?
1: Jeg tror det nordavind fra alle kanter som er kaldest på Vennesla.
0: Men Eva Carboni, hun fra Sicilia, om det der at sønnavinden er kaldest, eller om det hennes nye hjemsted, California, det vet jeg ikke, men i alle fall så synger hun om isende kaldvind ifra sør. Southern wind blows, Eva Carboni.

Der var det. Ferdig de call it, nei da, Southern Wind Blows, og det var Carl Boni. Vi skal til kanskje en av de mest kjente sanger om vind som blåser, og det skal vi helse på T-Bone Walker, og det vet nok de fleste at det handler om låta Call It Stormy Monday.

0: send her back to me.
1: T-Bone Walker en la Blüsens. Jeg mest kjente standardlåta Call It Stormy Monday. Men nå skal vi mange år frem i tid.
2: Vi skal frem.
1: Sikkert 60-70 år minst.
2: Hva er det nå tid som det heter?
1: 80 år nærmest.
2: Og i like med det, Frank, så har jeg et tema.
1: Ja.
2: Det er nyheter.
1: Det er nyheter, ja. Det tema ble du lett av.
2: Ja, det er så lett, for det slipper å tenke på noe annet. Men det kommer så vanvittig mye nytt, at det er, ja. Og Carolyn Wonderland, hun er ute med i plattet med The Truth Is, og låta derifra, Blues for Jean.

0: Carolyn Wonderland fra Houston, Texas der, som jo etter hvert har blitt en voksen dame på vel 50, og har sikkert ikke angret en dag på at hun droppet ut av high school da hun var 15 for å satse på musikk hele tiden. Og ja, mer folk fra Texas. Monster Mike Welch, han også fra Texas egentlig.
1: Fra Houston?
0: Selv om han har...
1: Nei, fra Austin.
0: Fra Austin. Selv om han med familien relokalisert seg til Boston ganske ung alder, men Monster Mike Welch, han på banen nå med en ny plade, og Keep Living Till I Die, her den, og dagens skutt, Hellhound on My Trail.

0: Monster Mike Welchter, som jo tidligere i år ble kåret som årets beste gitarrist borti den der Blues Music Awards i Memphis. Og låta, det var en Robert Johnson-låt. Og vi klarer en Robert Johnson-låt til, fordi at de går jo ikke ut på dato de.
1: Neida.
0: Vi skal til Preaching Blues og i tapning av North Mississippi All-Stars fra skiva Still Shaken.

0: North Mississippi All-Stars, som jeg synes de har forandret stil litt grann siden sist, men vel, vel, vi får se hvordan hva fremtiden vil bringe. Dette var en litt rar versjon av Preaching Blues, hvis du spør meg, men ok.
1: Men Bjørn, vi går tilbake til været.
0: Ja.
1: Talking about the weather. Det jo det en godt samtaleemne, og
0: alle snakker om vær, men ingen gjør noe med det, sier de.
1: For eksempel, vi tar en sang til om vind. Storm Watch Warning heter låta. Det en kar som kaller seg for Dr. Wu, og har et prosjekt som heter Texas Blues Project. Og ja, den sang med egentlig handler ikke så mye om været. Det gjør veldig få av disse her sangene. De handler egentlig om mislykka, trist og kjærlighet. Stort sett er det det de handler om. Og ikke noe unntak her. Kjærlighet som har blitt kald, rett og slett. Vi prøver Dr. Wu.

Dr. Wu or Hans Rain, a storm watch warning. Og ja, da var vi ferdig med vinden, og så går vi over på regnet. Og vi skal til Georgia, staten Georgia. En sen regnfull senkveld, så tusler der en kar med navn Tony Joe White rundt der. Han har kjærlighetssorg, og ja, det blir låten Rainy Night in Georgia, Tony Joe White.

It's raining all over the world. Sånn følte han det I alle fall, han Tony DeWitt, og han trasket rundt I Georgia og hadde det nye trist. Vi snakket om at det var mye metaforer ut og gikk her når det gjaldt vær og beskrivelser av vær. Og Slim Harpo, han har I alle fall en ganske god metafor. It's raining in my heart.

0: raining in my heart. Oh, Slim Harpo der. Har du vært det sånn, Bjørn, at du følte det regnet i hjertet ditt?
1: Ja, det har jeg helt sikkert sett du den gangen var ung og følte sterkt.
0: Ja da, nå det mer sånn lett dyr og litt sånn.
1: Ja, da det mer dyr.
0: Ja, men vi skal, produsenten og plattselskapeieren Bobby Robertson, han hadde lenge hatt lyst til å få Elmer James inn i studio og gjøre noen låter med han. Og i november 1989 så fikk han anledning. Da Elmer James og Bobby skulle gå over til studio, så regnte det noe inn, Mari, og han, Bobby Robinson, han sa «It's pouring down like hell», eller noe sånt. Og hvorpå Elmer James svarte «Yes, it seems like the sky is crying». Og vi vet jo alle at det ble en meget, meget kjent og kjær sang. Det som hører med til historien er at de begge krangler om hvem som egentlig skrev låta. Men i alle fall, den som framfører den her, det er Elmer James, «The Sky is Crying».

0: grein, men tårene de rant nedover gata.
1: Det er ikke spøk, Frank.
0: Nei, det var ille. Elmore James var det.
1: Elmore James, som jo var fra Richmond i Mississippi og døde i Chicago, 45 år gammel.
0: Ja,
1: vi skal til New Hartford i staten New York, og en kar som cirka så gammel i dag.
0: Men han lever.
1: 48.
0: Han lever veldig.
1: Han lever i beste velgående. Folk blir litt eldre i dag enn de gjorde før, har jeg
0: inntrykk av. Han skriver til meg på e-mail flere ganger om dagen.
1: Ja, han gjør det.
0: Han er helt i råd. Han sitter og skriver, dear Frank.
1: Kjære Frank. Joe Bonamassa fra skiva Breakthrough og låta I'll Take the Blame.

Ja, det er ikke farlig. Vi kan ta det helt med ro, for Joe Bonamassa, han tar skylda for det meste. I'll take the blame, sang han. Hvis vi legger kursen rett vest i cirka 5 timer i bil fra New Hartford, så kommer vi til St. Thomas i Ontario i Kanada. Der kan vi treffe en kar som går under navnet Little Magic Sam. Og hva han måtte ha med gamle Magic Sam å gjøre, det aner jeg ikke. Sannsynligvis ingenting. Men her kommer i hvert fall den kanadiske Little Magic Sam og låta Got a Heart.

0: kanadieren som hadde hjertet, Little Magic Sam. Han ble jo selvfølgelig ikke døpt Little Magic Sam, men han ble døpt Samuel Ian Taylor I sin tid.
1: Da har du litt det der Samuel Sam. Og,
0: ja, det Sam.
1: Ja. Det jo det samme med den gode
0: Samuel Maggot.
1: Ja, Magic Sam. Men vi skal ifra regn og vind, skal vi over til torden og lyn, og vi skal hilse på en ung engelskmann, Lawrence Jones. Han forresten ble I England valgt som årets nye artist, eller unge artist, 3 år på rad. Nå har han blitt 33 år, ja. Og kanskje ikke så aktuell for den titlen lenger, men I alle fall låten hans, den heter så mye som Thunder in the Sky, Lawrence Jones.

0: Thunder in the Sky, og artisten heter Lawrence Jones, og engelskmann. Og vi skal til Norge, eller vi skal til norsk-amerikaner, Tim Scott McConnell, som vi kjenner bedre under navnet Ledford. Han kom til Norge på, det må være 30 år siden snart, og kanskje mer, med gruppa Havalinas, og ble værens her, og han har ikke lært seg noe særlig norsk på alle
1: de. Var ikke det på slutten av 80-tallet da?
0: Ja, det kan si det. Jeg tror det. Han har seg 40 år siden, blant noe sånt. Men i alle fall, han synger om at it's nothing in me but thunder and rain, Ledford.

0: Reed, som sang om Sola som sjente. Og vi har noen låter om været etter hvert, men nå skal Bjørn få slippe til med litt nyhendig.
1: Ja, vi skal litt opp i dagen igjen, og det som skjer nå, og Alexis P. Suter heter en dame som kommer fra New York, og hun har sluppet en plade nå i sommer som heter Just Stay High, låta Be On Your Way, Alexis P. Suter Band.

0: En ganske så annen versjon av låta Sunday Morning Coming Down, opprinnelig Chris Christoffersen, men her med Hitman Blues Band fra New York City.
1: Gikk altså dobbelt så fort som man
0: burde
1: gjøre, for å få fram den virkelig sånn stemningen, eller hva
0: skal ja, det skal være litt søndag morgen over den låta.
1: Det skal være,
0: og du mener det var ikke helt det.
1: Ned på, og ikke noe happy.
0: Ja vel, vi får prøve med Buddy Guy da. Han er jo ute med nytt nå, stoff. Ain't Done With The Blues, er det den nye skiva til Buddy, og
1: 89 år her om dagen.
0: 89 år. Siste, eller dagens Buddy Guy-single, Blues On Top.

0: come back to me.
1: I hope she comes back to me, sier Buddy Guy. Han turnerer kanskje ikke så mye lenger, men han produktiv enda, spiller i klubben sin hjemme i Chicago og gir ut plader fremdeles. Og så hjelper han andre hvis de trenger litt hjelp, sånn som for eksempel Eric Gales her, som har gitt ut en ny plade. Somebody, der har Eric Gales med seg Buddy Guy og Roosevelt Collier. Somebody.

0: Sister, let's go somewhere and have a damn real good time. Erik Gales, Buddy Guy og Roosevelt Collier, Somebody heter låta.
1: Vi skal over på hver igjen, og en gang i tida så regnte det skrekkelig mye, Bjørn. Det regnte i vel i 40 dager, og hele jorda ble oversvømmet. En kar som heter Noah, han seilte rundt i denne her arken sin, og det gikk bra med han. Men,
0: og dette er noe du liksom tror på?
1: Ja. Jeg vet ikke, Bjørn.
0: Jeg lurer på hvordan han fikk plass til to blåvaller ombord i den.
1: Ja, det er mange ting å si om det. Men i alle fall så har den godeste Sister Rosetta Tharpe lagd en låt om dette her. Men jeg har valgt at Tom Jones skal få gjøre låta. Didn't It Rain, Tom Jones.

Lightning Hopkins der og Wintertime Blues. Vi skal avslutte den her værsekvensen med en artist som hadde et litt merkelig varemerke. Albert Collins, han skrev sanger med titel som Cold, Freezing, Ice. I det hele tatt kald tone hadde han i musikken sin.

0: Cold, Cold Feeling og Albert Collins der, før Bjørn skal ta seg gjennom et par triste nyheter helt på tampen.
1: Ja, jeg skal det, for heller ikke denne uka så har vi unngått å miste folk. Og jeg kommer til en fyr som Aretha Franklin sa om Terry Reid, at det var tre ting som hadde, positive ting som hadde skjedd i England. Det var Stones, Beatles og Terry Reid, sa hun.
0: Ja.
1: Det var de tre tingene som var verdt å satse på fra England. Og Terry Reid, det var altså da vokalisten som takket nei til Jimmy Page om å bli vokalist i det som ble Led Zeppelin. Og han takket også nei til Ritchie Blackmore om å bli vokalist i Deep Purple. Så du kan si at det er en storhet, selv om kanskje Terry Reid ikke er, det er sånn husholdningsnavn. Men han pendlet mye mellom USA og England, og var noen år der og noen år her. Og nå er han altså ikke lenger, men vi har funnet en gammel Terry Reid. Reid låt, der han har med seg ingen ringer enn David Lindley. Og låta heter Dean, og så sier vi hvil i fred til Terry Reid.

0: tiden med Terry Reid fra en skive som heter River, som kom sånn på tidlig 70-tallet en gang. Men Frank, før vi legger på lokket her i denne sendingen, så har du noe som heter Diamant og Rust etterpå, om en time.
1: Om en time til klokka 11, så er det Diamant og Rust med sånt amerikanerprogram, alternativ country, ja, sånn. Og i dag blir det masse nyheter, for nå er det lenge siden jeg har vært i studio og samlet opp mye fint i sommer.
0: Ja. Vi skal avslutte med en låt fra Derek and the Dominos, og det kommer av det at for to dager siden så døde Bobby Whitlock, mannen som keyboardisten, som skrev de aller fleste låtene til, i Derek and the Dominos sammen med Clapton, og han døde da 77 år gammel her for bare dager siden. Vi avslutter med en låt fra Laila and Other Assorted Love Songs, Bell Bottom Blues, og med det så sier vi ja, på gjenhør, folkens.

28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

God kveld, og velkommen til en ny utgave av Diamantterrorist her på Radio Loland. Mitt navn Frank Martinsen, og jeg skal stille her frem til midnatt og spille fin musikk for deg. Og denne uka blir det en liten hyllesbolk for på lørdag som var, så døde Chris Kristoffersen, 88 år gammel. Han var jo først og fremst en artist og ikke minst en låtskriver av rang. Han drev med som skuespiller, var med i ganske mange filmer, blant annet spilte han mot Barbra Streisand i A Star Is Born, som var en populær sak. Og vi startet rett og slett med å spille en av hans mest kjente låter, kjent fordi Johnny Cash fikk en nummer en hit med denne låten. Men her i originaltapningen til Chris Kristoffersen, Sunday Morning Coming Down.

Sunday morning coming down. En sang om dagen derpå, som jeg har forstått at Chris Christoffersen var ganske godt kjent med selv. Han har I perioder levd et ganske ja, turbulent liv, men men han var jo en viktig samfunnsdebattant, samfunnskritiker, og hadde meninger om mye I amerikansk politikk som gikk på tvers av establishmentet. Og en episode som jeg har husket godt, det var I 1982. Da var den godeste Sinead O'Connor, hun var på besøk I det TV-programmet som heter Saturday Night Live, og der rev hun I stykker et bilde av paven og foran, rett foran kamera. Dette ble tatt ganske ille opp, og når hun to uker senere deltok på en minnekonsert, eller ikke minnekonsert, men et 30-årsjubileumskonsert for Bob Dylan, så ble hun møtt av massiv booing fra publikum. Og hun stod der alene på scenen og så litt fortapt ut, men så kom Chris Christoffersen ut på scenen og holder rundt henne og sier «Don't let that bastard get you». Ja, vi hører rett og slett på The Highwaymen. Det var jo Highwaymen, det var et band bestående av Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings og Chris Christoffersen. Vi hører han her I American Remains.

0: American Remains sang The Highwaymen, og altså Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings og Chris Christoffersen. Chris Christoffersen var som sagt en samfunnsengasjert herremann, og han hadde stor sansen for Protestfestivalen, som en årlig festival i Kristiansand. Og sist gang han besøkte byen og festivalen, så gjorde han en gratis konsert for bare for å støtte protestfestivalen. Han fikk jo såkalt Erik Bys minnepris med den anledningen. Men som sagt, det var jo som låtskriver, han vil bli stående, minnet hans vil bli mest fokusert på. Og en av de aller mest kjente låtene han skrev, den skrev han til Janis Joplin, og, eller i alle fall så var det hun som tok sangen til seg og gjorde han til sin sang. Men Johnny Cash, nei, Chris Christoffersen og Janis Joplin, de hadde et forhold sånn i forkanten, like før hun døde så alt for tidlig. Vi skal høre Me and Bobby McCarthy, vi skal høre Janis Joplin, som denne her låta, den ble ikke gitt ut før etter hennes død, men ble hennes største hit. Me and Bobby McGee, Janis Joplin.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin der, med en Bobby McGee. Og vi gir oss der med hyllest til Chris Christoffersen, men kommer tilbake til han helt på slutten av programmet med en skikkelig perle. Vi tar og går litt løs på nye låter og nye utgivelser, og starte med 49 Winchester, en gruppe som fra en liten by nede i Virginia, der de hadde øvelser i et lokale i Winchester, 49 Winchester. Så rett og slett adressen der de holdt til å begynne med. Limitless Horror heter låta, 49 Winchester heter gruppa.

49 Winchester og låta Leaving the Holler. Fra Virginia så tar vi turen nordover og helt nord til Canada og treffer en singer-songwriter med navn Bob Sumner. Han har utmeldet et album Some Place to Rest Easy heter den, og vi skal høre låten 40 Years on the Floor.

Bob Sumner or 40 Years on the Floor. Miss Scott har reist litt sørover igjen fra Canada, og ikke så veldig langt, for vi skal rett inn forbi grensa og til Wisconsin. Og der bor der en produktiv herremann, Jeffrey Foucault heter han, og han har siden 2009 gitt ut en også jevn strøm av album, og nå lurer vi med en som heter The Universal Fire, og derifra så skal vi høre Crushed Ice and Gasoline, Jeffrey Foucault.

Jeffrey Fulcove og Gasoline and Crushed Ice and Gasoline heter låta. Vi skal til Memphis og hilse på Drew Holcomb og gruppa hans The Neighbors. De har med seg, i hvert fall på denne låten, så har de med selvfølgelig Vince Gill. Og albumet, det heter Stranger No More, volume 2, for i fjor så kom Stranger No More, første albumet. Så de har bare fortsatt der de slapp i fjor. Green Light heter låta, David Holcomb and the Neighbors.

My Babies is a Green Light song. Dave Holcomb, godt hjulpet av bandet sitt, The Neighbors. Og fra en musikkby, Memphis, skal vi til en annen viktig musikkby, New Orleans. Og vi skal hilse på gruppa, ja, hva heter de? Det er Slaunch, heter de. Og vi har spilt de før, men tar gjerne en låt til med Slaunch. Hold on, listen.

Hold on, Liza, make up on the dissonance. Vi skal til egentlig til Norge. Vi skal til en liten øy I de havgapet på Vestlandet med sauer og ikke så mye mer. Der vokste den godeste Irene Eide opp. Nå har hun blitt en voksen dame, har hatt en trøblete og turbulent oppvekst og flyttet tidlig til Danmark før hun flyttet til USA. Der opplevde hun ekteskapsbrudd og det som var, men nå ute med et flott album som gjør vei I vellinger. Lonesome Highway heter albumet, og det titelkuttet vi skal høre, Lonesome Highway, Rainy Eyes, kaller det man ser for nå.

Lonesome Highway og Rainy Ice heter dama, eller hun heter jo Irene Eide, men hun har altså blitt amerikaner og har tatt navnet Rainy Ice. Vi skal til England. Falling My Friend heter låten vi skal spille med I gruppe som heter Courting Ghosts.

Vi må fade ut Counting Ghosts, for jeg har et par tre ting jeg vil gjerne ha med. Og Falling My Friend heter låta som du nettopp hørte. I år 2020 så sveiper der en tornado innover Nashville og gjorde store ødeleggelser. Blant annet så ble studio til Gillian Welch og David Rawlings ganske så ødelagt. Og nå har de bygd opp igjen og er klare for nye utgivelser. Og det nye albumet, det heter, oppkalt etter studioet, Woodland. Vi skal høre låta Empty Trainload of Sky, og det er Gillian Welch sammen med David Rawlings.

Trainload of Sky, og Gillian Welch sammen med ektemannen David Rollins. Vi skynder oss videre og får med en liten låt av Grayson Capps, Columbus Stockard Blues.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.